0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماناني خوشويست صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسربي دواكين لخواي پروردگار رحمو مهرباني خوي برجي بسرمانا خوالا برخاترين اواجوانا كاني خوش فاين خوشا كان من بي لمردو كان من خوش بي عاقبتي بتمنى كان من بخير بگيري هدايتي گنجو لاو كان من بدي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين خوش حالم لحلقي حوتمي برنامي كوجين بأيوي عزيز و خوشويز دقموا كأم برنامي يمن تايبت كردوا براوي فرمود الشيرين كاني پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم بو اوي هميشو بردوام ببن سرمشق و رنمائي كري ايما ام فرموده اي كأمرو لخزمتياين سيدنا أنسي كوري مالك كيكيك لها ولخوش بيستكاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم دلت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فرموي هاو سرگيري بكن لقل آفرتي بسوز وخوش بيستو وچخر يعني من دالي زور ببه چونك من بزوري جماري ايوا شانازي دكم بسر نتوكاني تردا برزان ان فرموديا يكيك لفرمودا كرتو پرواتا كان كبناغي فلسفي خيزانو شارستانيد لإسلام دا دادا رجيت ان فرموده فرموده که کبراسی لهر لانه کوا اگر لسری بوستی معنا و مفهومی توابی خوی ابخشه و دنیای گرین مایی به ایم ادا مادم دقکا فرموده پیغمری خوایا شواز و اسلوبی زمانی عربی تیدا بکارهات و خودی دقکا دقیقی عربی روانه اکره لانه بلاغیکی اماجه پیبکین اگر تماشا بکین لناو فرمودكا كباس من كرد دو زاراوي بكار هنا كلسر وزني فعولا كأم وشايا هر وشايا لسر أم وزنبه او بو مبالغية زيد الروي تيدا كراوة لوصفة الودود وكوك تماشاكي تنها بواتي خوشوستيني برزان بلكو او كسي كخوشوستي دبخشيتوا وبردوام لدربريني صوز دا ووشي الولود او آفرتيك تواناي زوري هيا بو منالبونو وتخسنوا هاو كيشي روان بيجيكا بابلين پيوندينيوان ام مسائليك ايما باسمان كرد هناني ام دووشي بيكوا اعجازيكي قوريا چونك وتخسنوا زور ببي خوشويستي زور دبيتا هوي دروزبوني جنگيكي وشكو بيزار كر و خوشویستی به بیوچه ده بیته هوی برانی نوکه. ام دوانه تواوکری یکترن با دروس کردنی کاملگه یکی تندروست پیویست من به هر دوکه یه. ناکره منال ها بیتو بیت دنیا و خوشویستی پی ندرید. و ناکره خوشویستی یکی مطلقی شبه ببی اوی کوا بدره به منال و به حوصر و امانه. کاتب رزان ام فرموده یه زور گرنگه اما هم للاياني فقهية و بزانين احكامي فقهية و هم للاياني مقاصد شريعة و اما قصي لسربكين يكيق لبينج مقاصد سرك يكي شريعة اسلام بريتيا لباراستنين و حفظ النسل ام فرمودي امان جي مانوي جوري مروفا بشويكي جوان و ريكو بيك مقصد لردا تنهاز زياد بوني جمارن يبرزان بلكو زياد بوني او تاقميك بندي خوان بعباد الرحمن خوانا بيان أبا عبادتي خوابكن كات الزياد بوني جمارة أمراز بو پاراستني دين لسرزوي بجوري كيتر بو اوي ايم الزياد بنشكو أفرمي بكم بأيوه واتي ايوه مسلمان ودين دار
1: ئێوەی پابندبوو بە دینی خوا بە دینداریەکەتانەوە بە شوێن کەوتنەکەی شەریعەتتانەوە بەوەی کە ڕێبازەکەی من ئەگرن لە ڕۆژی قیامەتە من سرم بەرزە و فەخرتان پێوە ئەکەم لە ڕووی زەروریەتی کۆمەڵایەتیەوە بەڕێزان ئەگەر تەماشا بکەین خێزان بنیادی خێزان با بڵێین خێزان یەکەیەکی سەرەکی کۆمەڵگەیە کاتێک خێزانەکان بە شێوەیەکی گشتی گەورە دەبن تۆڕی پەیوەندی کۆمەڵایەتی خزمایەتی و تۆڕە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان زیاتر دەبن و خزمایەتی و پشتیوانی یەکتری بەهێز دەبێ و لەناو کۆمەڵگەدا ئەو وەکو ئەڵێ ڕایەڵانە بە مەحکەمی جارێکی تر دەبەسرێتەوە و هەروەها لە ڕۆی با بڵێین وەکو ئەوترێ سۆسیۆلۆژیەوە ئەو کۆمەڵگەیە کە پیر دەبن وەکو کۆمەڵگەی ئێستای ئەوروپا بەردەوام بەرەو داڕمان دەچن گەنجێتی و تاقەی مانەوەی کۆمەڵگەیە و وزەی کار و پاراستنی وڵاتە و دەبێتە ئەو تاقە و توانایی بۆ ئەوەی کە مرۆڤ هەمیشە و بەردەوام لە گەشەسەندن دابێ و کۆمەڵگە و وڵات هەمیشە لە پەرەسەند نابێ ئەگەر کۆمەڵگەیە نشینگەی ئەو کۆمەڵگەیە تاکەکانی ئەو کۆمەڵگەیە بەرەو بەتەمەنبوون و پیربوون بچنەوە تر ئەو کۆمەڵگەیە وردە وردە بەرەو انقیراز ڕوا بەڵام ئەگەر خوێنی تازەی تێدا بێ هەمیشە و بەردەوام گەنجی بۆ بێتەوە دەبینی ئەو کۆمەڵگەیە کۆمەڵگەیەکی زیندووە و کۆمەڵگەیەکە کە بەڕاستی بە شێوەیەکی زۆر جوان ئەتوانێ بەرگری لە خۆی بکا ئەتوانێ پەرە بە خۆی بدا ئەتوانێ بە شێوەیەکی جوان لە پاڵیەکا بحەوێنەوە بەم شێوازەیە بەڕاستی دەتوانین ئەم دوو چەمکەیە کە زۆر گرنگن بنیادنانی خێزان و ئاسایشی نەتەوە لە فەرموودەکە ببینینەوە بۆیە گرنگە بزانین یەکەم خێزان تەونی ڕیزبەندی پەیوەندیە و مەکۆی گەرمی ئینتیمای ناوتاکەکانە خێزان لە دیدگای ئەم فەرموودەیەوە بەڕێزان خانەیەکی زیندوو جەستەیە و خانەیەکی زیندووی جەستەی نەتەوە گەورەکەیە کۆمەڵگە فراوانەکەیە کاتێک خێزان بەرەو فراوان بوون دەچێت تۆڕی پەیوەندیەکان لە ڕەگی تاکەوە بەردەوام دەڕوات وەکو دارستانێکی چڕوایە ئەم چڕیە دەبێتە قەڵغانێکی کۆمەڵایەتی کە تاک لەناو شەپۆلەکانی گۆشەگیری و تەنهایی و بێکەسیدا ون نابێت دێتە ناو کۆمەڵگە جارێکی تر دەبەسرێتەوە بە کۆمەڵگەوە لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیانەی کە کۆمەڵگە دروستی ئەکا و ئەم فەرموودەیە هانمان ئەدا بۆ ئەوەی کەوا ئێمە ئەم مەکۆ گەرمە و ئەم ئینتیمایە بۆ نیشتیمانمان هەمیشە بهێڵینەوە لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی خێزانەوە ئەی خێزانەکان لەکوێوە پێکدێن مەعلومە لە ڕێگەی هاوسەریەتیەوە بۆیە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم تەئکید لەسەر ئەوە کاتەوە کە ئێمە هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەین کە مەسەلەن وەچە ئەخاتەوە و هاوسەرگیریەکە تەنها بۆ وەکو ئەڵێ تێرکردنی غەریزەیەک نەبێ بەڵکوم بۆ ئامانجە گەورەکە بێ کە بریتیە لە پاراستنی نەسلی مرۆڤایەتی بۆیە ئەتر ئەلێرەوەیە بەڕێزان خێزان دەبێتە قەڵایەکی سەخت کە هیچ گەردەلولێک کە هیچ هەڕەشەیەکی دەرەوە ناتوانێ بیڕوخێنێ و ناتوانێ بیهەژێنێ خاڵی دووەم ئەوەیە کە بەڕاستی ئاسایشی نەتەوەیی لەرینەوە و جماندنی مەسەلەن ئەڵێ بێشکەکەوە کە زەنگیمانەوە ئەدا بە کۆمەڵگە ئەلێرەوە ئێمە ئەتوانین جارێکی تر وەکو ئەڵێ گەشە بدەینەوە بە کۆمەڵگەکەمان ئاسایشی نەتەوە پێش ئەوەی کە لە لولەی تفەنگەکانەوە بپارێزرێ و بەرگری لێ بکا لە لەرینەوەی بێشکەکانەوە خەندەی ساوایانەوە بپارێزرێت کۆمەڵگەیەک لە نەوەی نوێ خاڵی دەبێتەوە وەک خۆرئاواکو عەزم کردن ئەتر بەڕاستی ئەوە خۆرئاوابوونێکی خامناکە لە ناو کۆمەڵگا سەرهەڵەدا بۆیە بەرەو شەوەزەنگێکی نەمان دەچێ بەڵام زۆرینەوە زۆری منداڵ وەک نەسیمی بەیان وایە مژدەی نوێ بوونەوە و مژدەی بەردەوامبوون دەهێنێت گەنجێتی ئەو خوێنە گەرمەیە کە لە شادەماری دەوڵەتدا دەگەڕێت ئەو هێزەیە کە چەرخی ئابووری دەسوڕێنێتەوە و ئەو باز و پۆلاینەیە کە سنوورەکان هەمیشە دەپارێزێت نەتەوەیەک کە خاوەنی نەوەیەکی زۆر و تەندروست بێت هەرگیز تووشی داڕمان و هەرگیز تووشی مەسەلەن پاییزی تەمەنی بەسەردا نایەت و پیربوونی یەخەی ناگرێ چونکە ئەم هەمیشە لە بەهاری تەمەنیایەتی و بەردەوام گەش ئەبێتەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان مەکۆی پەروەردە وەوزەی داهێنانی بێکۆتایە هر من داله کی نوی کدیت دنیا و تنها جماره اگنیه با زیاد بون بلکو امیده کی نویه وزه کی تازه خیانه کی گرمه با گورینی جهان با گورینی کوملگا با ایدامدان و پردان با کوملگا لسایه ام فرموده و که پیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم آماجه پی کرد خیزان دبیت گورترین کارگی مروفزازی دبیت باشترین زمینه با پروردهی تاکی کی با امک با کوملگا کاتیگ نوکان زورده بن جیعوازی بهرکان و لیهاتو یکان زورده بن امش دبیت های دروست بونی جنگه کی پر لداهنان اسلام لیروه دیوید نتویگ بنیاد بنیاد کنک تنها لروی جمارو بلکم لروی کاریگری شارستانیتی لروی کوالیتی تاککانو پیش همو جیهان بیتو و جیهان پر بکاد لروناکی پر بکاد لداد پروری پر بکاد لخزمت امش لرگی تاکی بخزمتو و رولی پروردکراو خاله کی تلو خالانه برزان که فرمودکه اماجی پی اکاو لناو فرمودکه خوی انوینه پراستنی شناس لبرانبر هلوشانوی جیهانی دا لسردم یک دا که فکری مادی هولی وردو خاش کردنی خیزانه هولی شپرز کردنو هلوشانوی شیرازی خیزانه و کشتنی غریزه دایکایتی و باوکایتی دکداد ام فرموده وک فریاد رس وک رزگار کر دردکوید بو من که دستی پیو اگرین بای پیداگری لسر الولود والودود پراستنی شنازی مروف برزن اما لبرانبر اوی که مروف بیت امریک تنها اما ریگری لوی نتو بیت کومالیکی تاکی نامو لیگ دابراو بلکو وگ آماجکه اکا بنیان مرسوز بی لپال یکابن لصفی کی محکمو بهیزابن بو اوی همیشو بردوام دیواری کی پتو محکم دروس کن کومالگیان لهمو آفاتیک بپاریزن و اما ام ودود ولودا وكوتم دبتا بنيان مرصوص ديواري كي بتودي هليتوا ك الكتري جامان ناكاتو دمان بسيتو بيكتريوا شانازي بيكتريوا اكين بويا لدران جام ابينا جيغي شانازي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لناو نتوكاني ترا لناو قلكاني ترا لناو امتي بيغمراني بيشوا هر وها ان فرموده برزان دبیتا فریاد راس یک بوچی بو دجایتی پوچگرائی. ان فرموده فلسفه امید بردوامی دا چینید لنا دلی تاکا کنده. مروف لرده تنها وکو عرضم کردن بوناوری که کاتی نیه. اما القیه که لزنجیره که پیروز که بردوام و دبیت بردوامیش بید. اتر لروه فلسفه هزده تا آراوال اسلاما. اسلام وگ آینه کی جهانی پیوستی با جسته کی گوره و تا کوملگه کی گوره بو اوی پیامکی حل بگرید ام جسته بتوانه ام پیام مزنه حل گرید مکاثی وکم کلا فرمودکاهاتوا وگ شانازیک به هیزی مرویی به هیزی اعتقادی به هیزی بروبروا به هیزی پاراسنی به هاکان به هیزی اخلاق و جوان معامله کردن لگل خوا لگل خلقی خوا لگل مخلوقاتا بشوی کی گشتی بای صفتی ودود یکی که لناوکانی خواهی پروردگار الودود که تک پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دعوه دکاد ام پیاوان هاو سرگیری لگل آفرتی کاب کن که خوشویستی ببخشتوا و خوشویستی هبه ودود به دهیت پیوندی نیوان جنو مرد رنگ دانوی صفتکانی الهی تیدا بید رنگ دانوی اوز چون که بر زن بیر من نچه خواهی گوره نو دونو ناوی خوی لقرآن دا بو ایما اشکرا کردو و چندان ناوی ترک لغیبای و ایما نایزانین بو اوی که براسی مروفکان بتوانن کسی او صفت بکن کسی اگه اتوانه بشوی کی زور جوانو باش کسی الودودی خواهی پروردگار که بریتی لآفرتان آفرتان زیاتر اتوانن ام صفت کسب کن لپیوان پیوان برانبر یو اتوانن لصفتی القوی خواهی پروردگار و کسب بکن بوی اما بو چیه؟ بو تکاملی جیانه خوشویستی دبیت پر دیگ لیره دا بو ناسینی خدا مالک کپری بید لودو لخوشویستی نویه کی پاک دخاته و دبیت جگه دا بزندنی رحمت و مهربانی خواهی پروردگار بله برزن لانه پرورده یکی ام فرموده اویه که وشی بکومی هنه و یعنی لناو ایوه دا با ایوه با ایوه شانازی اکم پیغمری خواه افرمه ما بس اویه او کسانه که لربازی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لا نادن او پرورده ورده گرن که پیغمبری خواه ایدا با کوملگا چون که زوری کی بینا و نشان و بی بها و زوری که اخلاقی تداون بو بید جگه شانازی نیه نه که دلخوش بی بحشاماتک که هیچ مثلا بهایی کی تدان پاریز رید چون که اما ابیت کفی دریا انسانی عقلی محتاج با آوتینو هرگیز دلی خوش نایوه با کفی دریا چون که ازانه کتایی پیده بلان با قولایی و با هیمنی ناو زریاکان دلخوش بی که تا ارکی تاکی ایماندار اویا مالکی بختور پیکو بنه زمینه نویه کی صالح بسازینه بجوری کوملگل لهمو آفات یک پاک بکاتوا برزان انفرموده براسی ولامگوی فکری الحاد لامرو دا ولامگوی او فکره که بانگشی بخوایی اکا فکری الحادی نوی بتایبد لیبرالیزم یعنی لیبرالیزمی نوی یا پوز مودیرنزم انفرموده هرش دکات سر او چمکانی که مثلا ام دنیا بینیانه بابلین لیبرالیزم و مودیرنزم و امانه که فکری نوی الحادن هرش دکنه سر ام چمکانی نو فرموده که ام فرموده دبیت چار سر کردن و ورگرن و لامدانوی او هرشانی که بنا حقی دکریت سر اسلام یکم یعنی فرموده دبیت چی دبیت چار سری دجنتویی یا خود دجمندال الحاد که بانگشی او اکا الحادی مادی دلید مروف تنها امریکی بیولوژیه و جیان پر لعازار بای مندال مهین دنیاوه فرمودکه دلید جیان بهایه پیروزیه و پیروزی هیا مندال ببردوامی دبیت مایی چی؟ دبیت مایی ایدامدانی او پیروزیه و دبیت مایی خیره کی نبراوه اما مانا دبخشه بجیان لبرانبر به هیوایی الحاد دا که همیشه سرکونی تاککان اکا با اوی بتنها بجین. و هر و هاش کندنی فردانیت تاکگرائی. فکری مودیرنه دلید تنها خود گرنگی. چه اجور بگره؟ بر پرسیاریتی مخیر سرشاند. اما دبیت هوی تنیایی و خموکی فردکان اگر ماوی یکیش مثلا چه اجور گره دوائی چند ساله کی تر که بسر یاتی اپره ازانه لتنیایی ها چنک خرابه. ازانه تنیایی چنک مثلا دجمنی مروفایتیه. مروف را دکیشه تا ناو بازنی بای فرموده که عرضم کردن مروف را دکیشه تا ناو بازنی خوشویستی ناو برپرسیاریتی ناو امید و هیوا با آینده تاگ لناو جسته امد دا دبیت پارزر تاگ لناو جسته امد دا لناو جسته کوملگ دا تندروستی درونی دا پارز رید بای زورگرنگ برزان ایم براسی ام چمکانه راس بکنه و راس کرنه چمکی افراد از زکانم الحادی مودرنه افراد وک کرسته یکی آبوری یعن ولام دروه یکی غریزهی کاتی تماشا اکاد. نگ حقی بر پرسیاریتی دایکایتی بدا. چون که الان دایکایتی کویلایتیه. فرموده که برسترین پل دادات افراد. الودود الولود. دایکات بناغی دروستی شهرستانیت. دایکات مایی شانازی پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم. بایا خوشکان دایکانی برز ایو جگه شانازی پیغمری خوان بم اندازه دین کتایی ام القویج داکن لخوای پروردگار رحمان پیبکا دلو درون من گوشاد بکا اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین تعلقه کی تر با ایو عزیز و خوشویز دگه موا والسلام علیکم و رحمت الله و برکات
2: وادوی محراب دیم جیک بو بانگوازی پیامی اسلام

تا سێ ڕۆژ هەر کەس لەو ڕێگە دەبگێ شامەی بۆی نەسیم حەزرەتی ئەکرد حەزرەت عایشە وا ئەکا بەیان کان النەبی خلقه القورآن عەقڵی بە میزان بیکەی بەرابەر ڕاجعتر لە گشت عوقەلای بەشەر

پرسیارەکانی ئێوە برنامه پرسیارەکانی ئێوە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارە شەرعیەکانی ئێوەی هاوڕێ و بیسەرانی میحراب برنامه پرسیارەکانی ئێوە هەر جارە و لە ئەڵقەیەکدا لەلایەن یەکێک لە مامۆستایانی شارەزا لە بوارە جیاوازەکانی شەرعدا وەڵام دەدرێتەوە برنامه پرسیارەکانی ئێوە لە ڕۆژانی یەکشەمە سێشەمە پێنجشەمە کاتژمێر دەی سەر لە بەیانی ڕاستەوخۆ پێشکەشتان دەکرێت برنامه پرسیارەکانی ئێوە

0: فەرمانگەکان کەی نوێش خوێندنیان تیاب و شوێنێک دیاری کراوێ مسەلایەک نوێژی تیا بخوێنرێ کاتە نوێش خوێن زۆری کردووە کەی مەراسیمی عەمرەوەنە قەرباڵغ بووە کێ نەوانەیە چن بووێ کەی مەراسیمی قوربانی کردن کەی ئەوەنە زۆر بووە کەی کابرا لێرە دڵی بسووتێ بۆ کەسێکی ئەفریقی بۆ کەسێکی سوودانی بۆ کەسێکی زمانی خۆی نەبێ ئەمە چییە ئەمە ئەم دینە لە تۆقی و گەشە سەندنایە ئەبێ من و تۆ دڵمان خۆش بێ داواکارم لە خوای گەورە و میهرەبان هەر کەسێک دڵی خاوێن کردووە بەرامبەر بە براکەی بە خوشکەکەی یا رەب العالەمین لێی وەرگری لێی وەرگری پەروەردگاری مەزن هەموو گەنجەکانمان بپارێزی هەموو گەنجە بەڕێزەکانمان بپارێزی هیدایەتی هەموو ئەو گەنجانە بدەیت تا ئێستا هیدایەتیان وەرنەگرتووە هەموو ئەو باوکانە موفق کەی یارمەتیدەری مناڵەکانیانن بۆ ساڵحبوونیان شفای خێر بۆ نەخۆشەکانمان بنێری شفای خێر بۆ نەخۆشەکانمان بنێری بەرەکەت بخەیت ئەم وڵاتەمانەوە بەرەکەت بخەیت ئەم میلەتەوە بەهێزی کەی بە دینداری برایەتیمان بەهێز کەی یەکڕیزیمان پێبدەی یا رەب العالەمین ملەتی سەربڵندی غەزە سەری زیاتر بڵند کەیتەوە سەری زیاتر بڵند کەیتەوە لوتی هەموو دوژمنانی بشکێنی یا رەب العالەمین لوتی هەموو دوژمنانی بشکێنی پەروەردگاری مەزن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: رادوی محراب دنجێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام

0: و مهربان درود و سلام لسرجان پیغمبر عزیز و خوشویست و مامستای هموان صلوات و رحمت و مهربانی خوای گورش لسر ای و به لسر خانواده و کارو شنکارتان به اما سپاس و رز و خوشویستی من با ایوی بر رز و خوشویست با خانواده بر رزی که به دیار او برنامه و دانشتون با چند ساعت کمو من به یکو لخزمت برنامه سرنج با دانشتوین بوی ام جارش سرنج لشتی کی تر بین چونکه لبرنامه کانی تر مانا هر جاره سرنج من لشتیک داوا سود من بینی و انشاءالله تیگشتوین او کسی پی مانا لی سرنج با او کسی اوشتی که سرنجی بوده دین لدوائی دا چی من دزدکوه لسر امسی خالا بلا منو گرین بوا وکو همو جارنمونه دهنی نو دلین کسی اگل پال تایا دن یک ده، شتی یک ده، یک سر پیتاله ها تمشاکه تمشاکه، سرنج با سرنج با که تی سیره که که واتر رفیقه که تا فرمانه پیده که با روداویک، با دیمنیک دعایش نتیجه که اگر دلتزین به توشی خموخفت یک بی اگر تاوانیک به توشی دلتنگی گناه باری ده بی اگر شتی چی جوانیش به توشی دلخوشی ده بی که واتر کسی که فرمانه پیده که با تیر رامان با سرنج با و با شتیک ولی دعای شعبیش تکت برهم به جاش تکا جاریوه پاداشتی خواهیه جاریوه شتکا برجواندی خواهتا یا برجواندی خلکانی که تره یا دلخوش کردین خلکانی که تره با کرتی سرنج با هر جاره باشتیک او برنامه ایمش لهمو جاره کانا بفرمانی خواه لجر فرمانی خواه سرنج دادی دمویل برنامه ام جارا سرنجی برای سنراب چشم با روداوی کی گوری قرآنی که قرآن خوی با من دا جارتو که با من دا جارتو با واتایی خوی پی من دا فرمه سرنج بن لم روداوا لم گفتو گویا لم دا مباسا جاری واحی علیه ریکلام که فلان روش فلان ساعت گفتو گو لنیوان دو زلهیزی جیهانی گفتوگو لنیوان دو یاری چی جیهانی گفتوگو لنیوان دو کسی پیچوانه اتجاه المعاکس خلکی اک زور بایده دانیشه خلکی اک زور سرنجی بو کاتی بو دا گریتو لدروی زو بایده رواتو زو ناندخوا زو کارکان یکاو بایی با دیار ام گفتوگویا و دا بنیشه بزانی ام گفتوگویا چوانه دگاته چی کواته سرنجی تی راچی شاید لدوائی دا علی واللهی قصه فلان زور سرنجی راچی شام موقیف فلان زور سرنجی راچی شام بزانین لبرنامه امجاره من دا برنامه سرنج خدای بالاده سرنج من با چی راده چشه نتیجه دا من گینه بچی و بچی سر من سرده مینه یعن معجب دا بین و کداله خواهی بالاده است لقرآن پیروز دا سرنج من بولای یکم گفتوگو چون یعنی؟ یکم گفتوگو که لنیوان خدا جل جلاله لگل یک یک لدروس کرا وکانی که شیطان گفتوگو یک دروس تبه خواه سرنج من بو او گفتوگو رادش یشه ای خواه ما چه دیزانه نه آدم دیزانه نه پیغمبر دیزانه توابی پیغمبران اگر لمنی اگر خواه خواه نیجره تو چی اگای سرتای دروز بونی مرو بکانه چی اگای لم گفتگویی خصور مهمه خوا خوی روداوکی دروز کردو خوشی با من دجارتو لقرآن عظیمتو ماریشی کردو والله برا زور گرینگه چونک ایجاب باشه گرینگه چه پیوندی چی بمنو بابا والله باسی تویا لبر تو جرابیتی او چونک لو گفتگویی هو کارکی یا لو گفتگویی چقی حکمان لگفتگو که توی لبر خاطری تو با بر جواندی تو با نخلطاندنی تو با نخلیسکاندنی تو یعنی یکم گفتگوی قرآنی لبر من نبالی لبر توی دل لگلم ببه بیکو بزنی با قازان جی توی یعنی با قازان جی توی ام گفتگوی لبر جواندی من یعنی لبر جواندی من یعنی من یعنی تو لبر جواندی توی ام گفتگوی ایم خدا دناسین خدا خالق و رازق و بدیه نری ام بو نوره هموش لجردسی او دایا هموش تکانه و دیزانه چی بو و چی دبه همو دیزانه هیچ شتێکی لێون نابێت، تەنانەت خەیاڵاتی ناودڵیشت. ئەم گفتوگۆی لە لایوان ئەم خالیقی بوونەوەرە لەگەڵ شەیتانە. شەیتان چییە؟ بۆ پێی دەوترێ شەیتان؟ یعنی چی شەیتان؟ علەما، علەمای تەفسیر، علەمای لۆغا باسیەکەن بۆچی پێی دەڵێ شەیتان، بۆچی ناوێن ناوە شەیتان. زانان کۆمەڵێک واتای جیاجیای بۆ دەکەن. دوو واتایان زۆر سەرەکیە، علەمای لۆغا و علەمای تەفسیر. دوو واتای دیاریترین لە دوو واتاکان، دوو واتای دیاریەکەن، ئەڵێن یاخود شەیتان لە فیعلی شەتەنە یەشتون و شەوتەنە واتە ئەیبەعودا دوورکەوتنەوە لە خێر، دوورکەوتنەوە لە ڕەحمی خوا، دوورکەوتنەوە لە ڕێگەی ڕاست و هیدایەت. شەتەنە یانی بەعودە، کە دەڵێ شەیتان یانی دوورکەوتنەوە لە حەق، دوورکەوتنەوە لە ڕێگەی ڕاست، دوورکەوتنەوە لە ڕەحمی خوا. خوا پەنامەندا وریا بین دوور نەکەوینەوە لە ڕاستی، لە ڕێگەی حەق. یاخود دەڵێن شەیتان بە مەعنا شاتە یەشیتو شەیتەن واتە ئیحتەرەق و غەضیبە، یعنی زۆر چۆن ئەڵێ ئاگری تێبەر بوو لە حەسادەت و لە کیبر و خۆ بەزلزانینە. یاخود غەضی بە ڕق و تووڕەبوونێکی زۆر کە لەگەڵ ئەوەیە تەمەڕەدە و فەسەدە لەبەر لە سنوور دەرچوونی و سنوور بەزێنێتی خۆیە، کەواتە یا بە دوورکەوتنەوەیە یاخود لە چڵە پۆپەی لە کیبر و حەسادەتە کە خوا ڕێزی لە ئادەم گوت و لەوی نەگرت، یان ئادەم و نەوە چاکەکانی بۆ بە هەر دەچن و خۆی بۆ دۆزەخە چێ. ئەمەوە لەسەر ئەمە نەوەستین، کەواتە گفتوگۆ لە نێوان ئەم دوو هێزە، هێزی ڕەحمەت و بەرەکاتی خوایی، هێزی شەیتان. خۆ شەیتان لە بەرامبەر خوا، بەڵام ئەم جێڕانەوەی چیرۆکە گرنگەکە لەوەیە یا جێڕانەوەی ئەم دیمەنە سەنج ڕاکێشانمان بۆ ئەم دیمەنە ئەمە گرنگەکەیە. قورئانە فەرمێ وإذ قال، عفوا وإذ قلنا، وإذ قلنا، وإذ يعني بيري أو شركة ساتا نبكروا كأمر داويت يا رودا. إذ يعني إذ كان كذا، كاتيك سرنج بكاتيك أمر داوى رويدا چون بو. قلنا للملائكة سجدوا، يعني خوايا قفتو قوكي تول لقل شيطانا چون سري هل داو چون دسي بيكر. خوايا قورا فرمي وإذ قلنا، يعني أذكر ئەو حاڵەتەی ئەو کاتەی کە ئێمە وتمان بەچێ بە مەلایکەتەکان، و ئیذ قولنا للمەلایکەتی بە فریشتەکان ئوسجودوا لئادەم، یاڵە هەمووتان ڕێز و حورمەت و سەرداخستنی ڕێز و حورمەت بۆ ئادەم باوکی مرۆڤایەتی دانەوێنن. فەسەجەدوا، تەواوی فریشتەکان کوڕنوشی ڕێز و حورمەتیان بۆ ئادەم برد. ئیتر کوڕنوشەکە، سەرداخستنە کوڕنوشەکە تەعبیرێکە کە جێبەجێکردنی فەرمانی خوا بۆ گەورەیەتی ئادەم بێ. ئەلمهیم سەجەدە. بەڵام لەم مەجلیسا، لەم کۆڕا جەماوەریە، هەموویان کوڕنوشیان برد، ڕێزیان گرت، ئیلا ئیبلیس. بێشەرمانە، بێئەدەبانە، بێ حیسابکردن بۆ فەرمانەکەی خوا یەکسەر هاتە گۆوتی خوایە، ئەسجودوا لیمەن خەلەقتە تینە، یعنی خوا من بێم ڕێز بگرم، سەردا بخەم، کوڕنوش بەرم بۆ بوونەوەریەک کە تۆ لە گڵ دروستی کردووە و منیشت لە ئاگری بەهێز دروست کردووە. ئەمە گفتو گۆکەی سوبحان الله. خوا فەرمووی سەزدە بەرن، ئەو نێبرد، ئەموتی چۆنە بێ من سەر بۆ کەسێک دابخەم کە ئەو لەگەڵە منیش لە ئاگرم. دیارە لەم بەینەیە قسە و باسی زۆر ڕوویدا. خوای گەورە ئەم تۆزە لەم سوورەتی ئەنعامە یا لە سوورەتی ئیسرائیل بە تایبەتی ئایەتی 61 و 62 کە ئەمەمان بۆ دەجێڕێتەوە، لە سوورەتی بەقەرە و لە شوێنەکانی تریشە بەجۆری تر، یعنی زیادەی تری لەگەڵە. بەڵام ئەمە ڕووداوەکە بوو کە فەرمی من چۆن شتی وا بکەم، من چۆن سەردا بخەم. گفتوگۆ زۆر کرا کە خوای گەورە فەرمووی ئەو فریشتەکان سەزدەیان برد، ئەم ئادەمە من گەورم، بە گەورەم داناوە، ئەم ئادەمە دروستکراوی منە، فەرمانی منە. ئیتر تۆ لە چی و ئەو لە چی؟ ئەمە قسەیەکی ترە، ئەو پەیوەندی بە خۆتەوەیە. بەڵام فەرمانی منە بێ جێبەجێ بکەیت. ئەخر جاریواایە کە خوا فەرمیەتی نوێژ بکە کە خوا فەرمیەتی مەسەلە واز لەم گوناهە بێنە، مامۆستایەك داعیەک ئەڵێ وا بکە، تۆ باسی ئەوەنێ بەجێی داعیەکەکەی، باسی ئەوەنێ نوێژەکە دەکەی، باسی ئەوەیە فەرمانەکەی خوا جێبەجێەکەی. سا تۆ لە هەموو نوێژەکە واز لەوە بێنە من نوێژە و ڕوومکرۆتە قیبلە و سوڕی فاتیحا خوێنم، واز لەوە بێنە خوا لە قورئانە باسی کردووە، واز لە هەموو ئەمانە بێنە فەرمانی خوا جێبەجێەکە بوو. ئەمە گرنگەکەیە لە گوناهەکەش هەروایە ڕوونە. بۆیە باسەکە باسی ئەم ئادەمە نییە، باسەکە باسی ئەوە تاقیکردنەوەیکی شەیتان لەم تاقیکردنەوەی ناجیح نەبوو. دوای گفتوگۆکە خۆی گەورە وعدی دا کە تۆ لە ڕەحمی من بێبەشی، ئیتر تۆ سۆز و بەزەیی من ناتگرێتەوە. یا سبحان الله، سۆز و بەزەیی من ناتگرێتەوە، تۆ بێبەشی، لعنت یعنی بێبەش بوون لە ڕەحمی خوا. کەواتە یعنی شەیتان بە هیچ جۆرێک ڕەحمی سۆز و بەزەیی ئەگەر نا خۆ شەیتان هەر بە ڕسقی خوایی، هەر بە ئۆکسجینی خوایی، هەر بە هەناسەی خوایی، هەر بە جیانێک کە خوا خسوێتێ بەرێ و هەر بەوە دەژی، خۆ کافرەکانیش هەروان، بەڵام ئەو ڕەحمە یعنی لە قیامەتا تۆ ئەهلی دۆزەخی. خۆ بە ڕێزەکانی من ئێستا بینی موسڵمان و کافر لە دنیا خوا وەکو یەک پێداویستیەکانی ژیانن بۆ دابینەکە، لە دنیا سەنگی مەحەق نییە. ئەوەتە کافرێکە و ئەو هەموو خەسارە و زیان و زوڵم و ستەم و ناداددیەکە کەچی خوا هەر دەیژێنێ، خوا ڕزق و ڕۆزی دەدا، خوا مەعیدی ئیشەکە چە تێرە خوا خوا مەعید بەبێ ئەوی خۆشی خەوتووە، یا خەرچی پیلانداڕشت نە بۆ موسڵمان کەچی خوا مەعیدەی خاتە ئیش و میزڵانی پڕێک بێ لە میز و نایەتە خوارۆ تا خوێنەچێتە سەر ئاو، ناوسکی پڕە بێ لە پیسایی لە بەرنا ئەو مەجلیسیان نایەتە خوارۆ تا نەچێتە سەر دبلیوسی و ئەی ئەمانە ڕەحمی خوانین. ئەم ڕەحمەی دنیای مەبەز نییە، ڕەحمی قیامەت لە دنیا ئەوەی بە موسڵمانی داوە بەوی شێدا، بەڵام ئەوەی بە ئادەمی داوە بە شەیتانی شێدا، بەڵام بۆ قیامەت ئەو مەترود عن ڕەحمەتی الله لە هەموو سۆز و بەزەیکی خوایی، یعنی کە فرە ئەدرێتە ئاگرەوە، خوا بەزەی پیا نایەتەوە و لێی خۆش نابێ و نایگەڕێتەوە بۆ بەهەشت. ئەلێرەدا گفتوگۆکە قۆناغێکە گوازرێتەوە. خوای گەورە فەرمێ لێرەدا کە گفتوگۆمان کرد، من وتم سەزدە بەرە و ئەیوت یانی چی سەزدە بەرم؟ سەزدە نابم بۆ کەسێک کە تۆ لەگەڵ دروستی کردێ و یانی ئەو لەگەڵ تۆ دروستی کردووە کەچی منیش لە ئاگر دروست کردووە بۆ ئەو فەزڵێ دەی بەسەر منە. ئاخر فەزڵ خوا خۆی خاوەنی فەزڵە. گفتوگۆکە دەستی پێکردەوە شەیتان دوای ئەوەی کە خوا فەرمانی کرد، ئیتر تۆ لە ڕەحمی خوا دوور کەوتیەوە، پەیوەندیت بە ڕەحمی خوا نەما لە قیامەتە. شەیتان داوایەکی کرد، وتی خوایە ئێستا من لە ڕەحمی تۆ بێبەشم لە دنیا. خوای گەورە فەرمی بەڵێ، دەوتی من داوایەکم هەیە، ئەوەیە مەمرێنە. تەمەن شەیتانمان هەیە و عالەمی جنمان هەیە. شەیتان شەیتانە گەورەکەیە کە عالەمی جن لەوە دروست بووە. جنەکان شەیتان ئەوەیە کە لە فەرمانی خوا دەرچوو، جین موسڵمانیش و کافری ژەگرێتەوە، بەس شەیتان تەنها ئەو هێزە شەڕەکە دەگرێتەوە کە کافرەکەی. وەکو چۆن ئادەم ئەو کەسەیە کە خوا یەکەم جار دروستی کرد، بەنی ئادەم مرۆڤەکانە کە هەمومان لە نەوەی ئەوی کە خوا فەرمانی پێکرد، ئیتر تۆ لە ڕەحمی من لە قیامەتا ڕەحمی من تۆ ناگرێتەوە، سۆزی من تۆ ناگرێتەوە. داوایشی گوتی خوایە بمهێڵەرەوە، کەواتە مەمرێنە. دنیایەکی کورت ئەگەر هەزاران هەزار ساڵیش بێ، بە بەراورد لەگەڵ پاشە ڕۆژە هەر کورتە. یعنی لە ئادەمەوە مرۆڤایەتی تا ئێستا چەند هەزار هەزار ساڵە، تا ئێستا شەیتان خوا کە ئەم داوای کرد لە خوا بیهێڵێتەوە، خوا فەرمووی بمێنەرەوە، تۆ نامری تا ئاخر کەس، بەڵام دوایە مری هێڵایەوە تا کۆتا کەس. خوا بڕیاری دا، وەکو بڕیاری دا جەهەنم جێگای بێ و لە ڕەحمی خوا بەدوور بێ، بڕیاریشی دا تۆ دەمێنیتەوە. خوایە بمهێڵەرەوە تا ڕۆژی دوایی، کە تەبەن شەیتان یەقینی هەیە خوا وەعدێکی دا، وا ومن أوفى بعهده من الله شبقت خوا خاوني وفاو خاوني وعدي خويتي شيطان لو ضلني بويا داوا كاريك تريكت كوات داوا كاري كمي قفتو غوكا سرنجبا داوا كاري كمي مانوي هتا هتاي خوا فرموي مانوي هتا هتاي داوا كيتر ك لسورتي اسراء آيتي شست بو شست يك بو شست دو خوا فرمي شيطان وتي قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي آية بيمبلي أرأيتك يعني شون لي بيمبلي هذا الذي كرمت علي أميك بسر منا فضل الداو أو البريز قرتو منيشد رسوا كر لئن أخرتني إلى يوم القيامة أجل تو بريار الداو من دوا دخي تا روجي قيامت يعني تا دنيا بميني من جدا من مك دنيا كوتاي هاد مش كوتاي بيدي خوا فرموي بالي شيطان يك وعدو باليني كي دالا وقفتو قويا زاني وتي چي وتي لأحتني كن ذريته إلا قليلا دما دام خوايا وعد بي منيش هرچي تواناو جهد وقوته هيزم هيا ديخما كار لأحتني كن واتا هميان قمراو سرگردان دكم هولي قمرا كردن و سرگردان كردني توابي قريم روايتي ددم إلا رجيشي كمي عن نبي إلا رجيشي كمي عن نبي خواه أماشي بي قبول وتي خوب رو آزاد تو بنده مني و مروفا كانش بنده منه فرمو او ميدانو برون بكونا جنگ با بنده كانش آزابه بلا موانا زاني شيطان زور بهزه شيطان زور لاوازه شيطان بو بدجمني گروي مسلمانان حتى عالمي جنج لكافر مسلمان كاني بو بمائي دجمن كاري بو نوي خوشي وكل سورة أنعام آيتي سودان زكذا فرمي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن أمزر شيطان كان شيطان هسا إتر قتابي بو خوي دروس كت قتابي إنس وقتابي جن شكا خواه فرمي هر بيغمريك من كنار دوا إلا للايني شيطان كان لإنس وجن دجايتي كراون كواتا إسا أم شيطانا كخوي مايوا ما مستايكي بهيزا هميشة دورو خل دكاتوا قتابي هي لإنسان كان قتابي شي هي لجن كان من الجنة والناس أو أن يقول أعوذ برب الناس خواي پناد قرم بخواي مروفايتي ملك الناس قورو سر پرشتياري هم مروفايتي إله الناس معبودي هم مروفاكان من شر الوسواس الخناس لا شر أو كسيك خيالات دخاتا دلوا الذي يوسوس في صدور الناس كخيالات خرابكا قد ناو دليو من الجنة والناس لإنسان كانوا لمروفاكان جاري واي إنسان كدي قصد بوكا أمي واي أمي خوشة أم قناها أم فليمة أم دراماية أم تيا أم كابراي ظالمة أو بارت الذاتي أو دولمان الدكا أو بشتواني الدكا أو داهات سروت سامان أو أم خيالات خرابانة داد باد أما برو قناه أما لتلبكاني شيطان بوهي عزيزانم خوشة بيستانم أما قفتو قوي يقبو كاتي أبيو يمش كات من توابو هوا دارم لسر برنامج سرنجي أمجالا سنجمان بو أو قفتو قوي لنوان الله خالقي أم بونا ورا شيطان كلا أقر دروس كراو بلان بير النتي وعدي دا وعدكش إجابة جيكا هميشا لهولي قران وقمراك دني توداي قمراتك حزي قناها لنا خابو دروسك سر قرناتك تادي داري كتر تا سرنجي كتر با ايوي بريزو خوشوي سشاد بينوا بخواي بعلى دستان اسفيرم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: رادوين محراب دنجيك بو بانكوازي بحيامي إسلامي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برئيس خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال بون لألقيتي نوي برنامكتان بخزمتان قشتينوا. عزيزانم با امید خوالم القیش د چینه خدمت یتګله فرمایشتکان پیغمبري عزیز صلی الله علیه و سلم کده فرمیت عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من تصدق بعدل تمره من کسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. للرواية تترى كذلك إيمان داران حضرت عائشة رواية كذوب من دجيرتوا فرميت ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد. أملا هرد صحيح بخاري مسلم دا هاتوا بابتك باسل صدقة أوي صدقة بكات بأندازي خرمایە بەڵام لە کاسبیەکی حەلاڵ و پاک، چونکە خوای گەورە ئەوەی حەلاڵ و پاک نەبێت قبولی ناکات، خوای گەورە خۆی قبولی دەکات گەروا بوو، پاشان گەشەی پێدەکات و پەروەردەی دەکات بۆ خاوەنەکەی، هەروەکو چۆن یەکێک لە ئێوە نەمامێک پەروەردە دەکات تا وەکونێ وەکو شاخێکی لێدێ ئەوەندە گەورە دەبێت. لە ڕوایەتەکەی حەزتی عایشە فەرمێت پەروەردەی دەکا بۆ خاوەنەکەی هەروەکو چۆن یەکێک لە ئێوە نەمامەکەی خۆی گەشە دەکات و پەروەردەی دەکات و چاودێری دەکات تاوەکو وەک شاخی ئوحودی لێدێ ئەوەندە گەورە دەبێت، کە من بەس پێوەی پاداشتەکەی لە قیامەتدا بەقەدار گەورەی شاخی ئوحودە. بابەتەکە باس لە تەربیە کردنی ئەو کردەوە چاکەیە کەوا ئینسان ئەنجامی داوە خوای گەورە پەروەردەی دەکات بۆ خاوەنەکەی و لە قیامەتیشدا بەو شێوازە هەنگاوی تێدەنێت. لێرەوە بۆ ئێمە زۆر گرنگە پەروەردەکردنی ئەو دڵە، چونکە بەڕادەی پاک بوون و ساغ بوون و پەیوەست بوونی ئەو دڵە بەخواوە و ئیخلاس بوون تیایدا کردەوەکە گەورە دەبێت. بۆیەم حەدیثە مبارەکە تیشک دەخاتە سەر بابەتی پەروەردە و تەربیە، حتا هاوشێوەی دەکات بە پەروەردەکردنی نەمامێکی کۆرپەوە یان بە لقمەیەکەوە، پارویەکەوە یان بە خرمایەکەوە. کاتی حەدیثەکە ئەفەرمێت یوربی بە معنای کاتی دەیبینێ جوانە و گەشەی کردووە معجیب دەبێ پێوەی سوورە لەسەر گەورەکردن و پەروەردەکردنی گرنگی پێدەدات، چاودێری دەکات، ئەو خۆراکەی کە پێویستە پێی ئەدات ئاودێری دەکات، دەیشۆرێ، جوان پاک ڕایدەگرێ، ئەی پارێزێ لە هەموو بەڵا و ئافات و نەخۆشیەک، بەردەوام دەبێ لەم کارەیدا تاوەکونێ قۆناغ بە قۆناغ گەورە دەبێ گەورە دەبێت تاوەکونێ دەبێتە شتێکی کامل و تەواوی بێ نوقسانی. پاشان ئەم نمونەیە وەک نمونەی دارخورمایەک هاتووە یان پارویەک که انسان ای بخشید خواهی گوره بو خواهنکی پرورده دکات تا وەك شاخی ئوحودی لێدێ یان گەورەتر لە ئوحود، یعنی گرنگی پێدا، چاودێری دەکات، گەشەی پێدەدات، گەورەی دەکات، تا وەکوونێ دەگاتە ئەو پلەیە. کەواتە لێرەوە هەنگاوێکی گرنگ بۆ ئێمە زەرورە. بابەتی پەروەردە بریتیە لە کرداری گۆڕانکاری بەرەو چاکتر و باشتر، بەرەو ڕێکوپێکتر، لە بچووکەوە بۆ گەورە، لە لاوازیەوە بۆ بەهێزی، لە نەتواناییەوە بۆ توانایی، لە کەموکوڕیەوە بۆ تەواوی، لە کەمیەوە بۆ زۆری. لێرەوە بەم شێوازە هەنگاو بە هەنگاو دەڕوات. چۆن ئەم کارە دروستە بێ لە پەروەردەکردنی ئەم دڵام هەنگاو گۆڕانکاری تیا دروست بێ؟ ئەبێ زەمینە سازی بۆ بکەیت، ئەبێ ئەو خۆراکەی کە پێویستە بەم دڵە بیدەیتێ، بێ چاودێری بکەی، بێ پاسەوانی بکەی، ئەبێ ئاگات لێبێت و جێگەی ئیهتیمام و گرنگی پێدانت بێ. کەواتە پەروەردەکردنی دڵ بریتیە لە هەستان بە ئەنجامدانی کۆمەڵە کردارێک، لەوانە ئامادەکردنی ئەو دڵە بۆ ئەوەی ئەو شتەی ئەتەوێت تیایدا پەروەردە بکەیت، وە گرنگیدان بەم دڵە، وە چاودێری کردنی وە سووربوون لەسەری. ئەمە بە چی دەبێت؟ بە پێدانی ئەو خۆراکەی پێویستێتی بۆ ئەوەی گەشە بکات لە خێر و چاکەدا، بگاتە کەماڵ و تەواوی، لە حاڵەتێکی هەڵچوونێک و عاطفی بوونێکەوە ڕزگاری بکەیت، لە حاڵەتی عەقیدەیەکی هەڵوەشاوی خراپەوە بیگۆڕی بۆ عەقیدەیەکی دینداری تەواو، لە بچووکیەوە بیگۆڕی بۆ گەورەیی. کەواتە لێرەوە هەنگاوەکە لە خراپیەوە بەرەو چاکە، لە بێتواناییەوە بەرەو توانایی، ئەو عاطفە لارانی کە لەم دڵەدا هەیە، وەک ترس، وەک ترسنۆکی، وەک تووڕە بوون، وەک دڵڕەقی، وەک ڕقلێبوونەوە، ئەیگۆڕێت بۆ کۆمەڵی عاطفەی جوان و گونجاو و ڕێک کە خوای گەورە خۆشی دەوێت، ئەو جۆرە عاطفانە. و لە سلوکیات و هەڵس و کەوتێک نزیک لە بێباوەڕی و خراپەکاری بۆ سلوکیات و هەڵس و کەوتێکی ئیمانیانە کە خوای گەورە پێی رازیە، لە ئیرادەی خراپەوە بۆ ئیرادەی چاک، لە هەڵپەکردن و هەنگاونان بۆ گوناه و حرام دەیگۆڕێ بۆ هەنگاونان بەرەو حەڵاڵ و چاک. ئەو خۆراکەی پێویستە بدرێ بەم دڵە بۆ ئەوەی ئەو هەنگاوەی پێبنەیت بریتێ لە پێدانی زانست، بریتێ لە ذیکر و یادی خوا و بە ئاگابوون، بریتێ لە فکر و بیرکردنەوە لە دروستکراوەکانی خوا و هەموو ئەو شتانەی کەوا پەروەردەی خێر و چاکە دەکا لەم دڵەدا وەک هاوڕێتی کەسە باشەکان. و دەبێت ئەم دڵە بپارێزین لە هەموو ئەو شتانەی ڕێگرە لەم گەشەکردنە بەرەو چاکە و بەرەو چاکسازی ڕۆیشتن، وەکو هەموو ڕۆشنبیریەکی غەشلێ کراو، وەکو هەموو هاوڕێتی خراپ، ئەبێ لەمە دووری بخەیتەوە و هەستان بە ئەنجامدانی ئەو شتانەی کەوا بۆ ئەم دڵە باشە، بەردەوام چاودێری کردنی بۆ ئەوەی ئەم دڵە بەردەوام گەورە ببێ و گەشە بکا لە خێردا، هەتا وەکوونێ پلەکانی تەواویەتی و کاملی لە بواری ئەخلاق و ڕەوشدا، لە بواری ڕۆحیدا، لە بواری عاطفیدا بەدەستی بێنێت. لێرە لەوە چه پرسیارێک بێتە پێشەوە؟ ئەو دڵەی کە دەڵێن دەبێ پەروەردەی بکەین و خۆراکی بدەینی و گەشتەی پێ بکەین، ئەو دڵە کامەیە؟ زانایانمان دەفەرمون دڵ بریتیە لەو کیانە هۆشیارە بە ئاگایە کە لە سنگی ئینسانایە، ئەوەی کە وابەستەیە بەو دڵە گۆشتینەی کە لە سنگمانە هەیە، بەڵام ناتوانین دەستی لێ بدەین، هەستی پێدەکەین. هۆشیاریەکەمان لەوێوە دەرەچێت، بۆیە دڵ بریتە لەو گەوهرە لە ناخی ئینسانە کە دەتوانرێ هەستی پێ بکرێت و حەقیقەتی ڕاستی پێ ببینرێ ئەگەر بتەوێت و ئەگەری هەماریشی بکەی کوێر دەبیت و هیچی پێ نابینیت. پروردگار لسورة حجدا دفرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن تعمى القلوب التي في الصدور چي كوير بوا أو دلي كوال سنجيان دايا. وبيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم لحديث مبارك دا فرمويتي التقوى ها هنا ك يعني لدل دايا إشارتي بسندي مباركي كردوا كبريتي لو كياني لناخي إنسانا هيا وأتوانين بلين بالف تترين وباكترين شتل جستا غير پرورد بكريت أو دلي كلا سنگ دايا دقوريت هر كلمة قلب يعني زو هل دا غريتا ولا تقلوب وحاتوا بو ايمان دار دبي بباور دبي متقي دبي خراب كار دبي چاك ساز دبي فاسد و خراب كار دبي دبي نيت كوير دبي تي دقا نزان دبي يعني همو حالتكاني بسر دادت لباش و خراب بو اللي روا اتوانين بلين دل بریتیە لەو دەفرەی دەتوانی زانستی تێکەی یان نەزانی ناسکبوونەوەی ئەو دڵە ئەنجام بدەی یا ڕقی بکەی ئیمانی تێبکەی یا کوفری تێبکەی نور و ڕۆشنایی تێبکەی یا تاریکی و نەزانی کەواتە لێرەوە دەفرێکە ئامادەیە بۆ تێکردنی هەر بەشێک لە چاکە یان لە خراپە. ئەم دڵە بریتیە لە ناخی ئینسان وك سليمان وك سلمان رحمة إخوائي اللي بيدا فرميت إن لكل امرئ جوانيا وبرانيا فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه. وتا هر یک گلم انسان بشکی شراوا و ناخی هیا و بشکی اشکرایشی هیا جا هر کسی توانی اصلاحی بش شراوا کی خوی بکا خوا اصلاحی بش اشکراکی دکا و هر کسی بش شراوا کی خوی خراب کر فاسد کر او خوای گورش بشی دروی والی دکات. کاته همو انسانه بشکی شراوی هیه و بشکی عشقیره هیه. طبعا هم کلیمه جوانیه احتون علی ناخی مال ناو مالکه امیش ناخی انسانکه ناو انسانکه که بشنهین یکیتی و اما اصلی انسانکه اما قولایی حقیقتی ناخی انسانکه لیرو عاطفو هستو سوزو عقیدو بیرو باورو کارو کردو و هلسو کوتو ماملکان سرچاو دا گرت. قرآنی پیروز لباسی دلا با دوشت ناوی بردوه، با قلب ناوی بردوه و با فؤادش ناوی بردوه که بریتیه لکو ملک هستی انسان هستی که هوشیارانه با آگایانه که زورجار با عقلش ناوی ابین. ام بشی که لنخی انسانایا شتکان هست پیده کات دتوانیت راستی ببینیت و اگر اهمالو بجدویت خست کور دبیت حقیقت نابینی دخویت با آگا دبیت لجی اوی کسی تی خاتی بیت خوب زلزان دبیت لجی اوی پاک بی پر لخلط دبیت لجی اوی دلی کی ناسک بیت دلی کی بغزد دبیت لجی اوی آموشگاری کاریگری تیبکا خراب دبیت. بوی لیرو اتوانین بلین همو صفت جوانو باشکان سپی دبیت رش دبیت قبولی راستی دکات قبولی راستی نکات. اما امام غزالی رحمتی خوایلی بید فرمید ام دلا بریتی لحقیقتی انسان هەر بەمەوەیە کەسی زانای عارف شتەکان هەست پێ دەکات و دەبینرێت و هەر ئەمەیشە وتە و قسە و فەرمانەکانی ئاراستە دەکرێ و عقوبەکەش هەر بۆ ئەو دێتەوە. عیتاب و لۆمەکردنەکەش هەر ڕوو لە ئەو دەکات و هەر ئەویش داوا دەکراوە بە ئەنجامدانی کار و کردەوە جوان و باشەکان. ئەمە ئەو دڵەیە کە وابەستەیە بە دڵە گۆشتینەکەی سنگمانە. ئەم هەنگاوە بۆ ئینسان زۆر گرنگە. ئەبێت تێبگەین ئەم دڵە لە ناخی هەموو ئینسانێکە هەیە کۆمەڵێت ئامادەباشی و ئیستیعدادیشی تیایە کە ئەتوانین لە ڕێگەی ئەو ئامادەباشی و ئیستیعدادە هەس بە هەموو شتەکان و حەقیقەتی شتەکان وەک خۆی بکەین. ئەم دڵە کە لە ناخی هەر یەکێکمانە هەیە خاوەنی سڵتە و دەسەڵاتە، حاکمە، ئاراستە دەکات، کۆی ئەندامەکانی جەستە گوێڕایەڵن بووی، عەقڵی، ئەخلاقی، هەڵس و کەوتی، بڕیارەکانی ئەم ئینسانە هەمووی سەرچاوەکەی لەکوێیە؟ لە دڵەوەیە. کاتە قائیدە، سەرکردەیە، فەرمانەکانی جێبەجێکراوە بەسەر ئەندامەکانی لەشدا و کردەوەکان و سلوکیەکان. هەموو ئەو شتانەی کە وتمان دڵ ئاراستەی دەکات، تەنها یەک شت نەبێ کە ئەویش ئیمان و عەقیدە و بیروباوەڕە کە دڵ ملکەچە بۆ ئەو، دڵ گوێڕایەڵە بۆ ئەو، دڵ لەوە فەرمان وەرەگرێت. کەواتە ئالێرەوە ئەو هەنگاوە ئەساسێمان بۆ دروست دەبێت کە دڵ چەندە گرنگە و چەندە شکاریگەری هەیە لە ناخی ئەم ئینسانەدا. کەواتە پەروەردەکردنی ئەو دڵەی کە باسمان کرد بریتیە لە پەروەردەکردنی تایبەتمەندیەکانی ئەم دڵە، ئەو ئامادە باشیانەی کە تیایەتی قابیلی گەشەکردنە، قابیلی ڕاستکردنەوەی هەڵەکانیان، قابیلی گۆڕین و لادانیەتی. بۆیە لێرە پەروەردەی دڵەکانمان بریتیە لە ژیانمان. ئەبێت ئاراستەی کەین بۆ ئەوەی تەسلیمی ئیمان بێت، خۆشەویستی تیا دروست بێ، بەزەیی تیا دروست بێ، ناسک بێت و ئومێد و هیوای بۆ دروست بێت. ئەم دڵە هەنگاوی ئەساسی پەروەردەکردنی بریتیە لەو کۆمەڵە هەوڵ و تێکۆشانە لە بواری زانستی یان کردەیی یان ڕاهێنان کە ئاراستەی دەکەی بۆ ئەوەی گەورە ببێت، بۆ ئەوەی چاکەی تیا بنیات بنی، بۆ ئەوەی بەرەو پاکیەتی بڕوا، بۆ ئەوەی ئەو سڵتە و دەسەڵاتەی کە هەیەتی بەسەر کۆی جەستە و هەڵس و کەوت و کار و کردەوەکاندا سڵتەیەکی ڕاز بێ، پاک بێ، جوان بێت، بەرەو چاکە ئەم ئینسانە ئاراستە بکات. ئەمەش بە چی دەبێت؟ ئەبێ خاوەنی عەقیدە و بیروباوەڕێکی جوان و ڕاست و پاک بێ، هەتا وەکونێ لە ڕێی ئەم عەقیدە و بیروباوەڕەوە ئاراستی ئەخلاق و سلوک و هەڵس و کەوت و مامەڵەی ئەم ئینسانە بکات. کامە توانین بڵێین هەنگاوی ئەساسیە ئەم ئینسانە والێ دەکات گۆڕانکاری گەوری تیا دروست دەکات لە ئیمانێکی لاوازەوە یان هەر نەبووەوە دەیکاتە خاوەنی ئیمانێکی بەهێزی کاریگەر کە فەرمانی پێدەکات بە چاکە لە شەڕ و خراپەیەکەوە بۆ ڕازی بوون بە خێر و چاکە، لە ئیرادەیەکی خراپەوە بۆ هێمنی و هادیی و ڕزگاربوون لە تووڕی و ئیرادەی خراپ. هەموو ئەمانە و هاوشێوەکانی ئەمە ئەو پەروەردەیە کە پێویستە ئێمە لەگەڵ دڵمانە ئەنجامی بدەین. ئەگەر بووینە خاوەنی ئەو دڵە، کردەوەکان کە ئەنجامی ئەدەین چەندە بچووک بێت لای خوا زۆر گەورە دەبێت، چونکە لە دڵێکی پاکی گەورەی پاڵفتەوە دەرچووە. بۆیە لای خوا زۆر گەورەیە. خوای بۆ خاتری گەورەی خۆت. عظمتی خود ذل جلالی خود بمان که تخاونی او دل پاک پالفت بیلکیا تا کرده و کان من گورو قبول کرا و بیلیتو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکات
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

حود ڕێگە هەیە کە شەیتان لێیە تە ژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە؟ ئەگەر کرابێتەوە تا زووە دایخە، تا فریاکەوی دایخە. ئەگەر هاتوو فریان نەکەوی خوا فەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی وایە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهە با، پێی خۆش ئەگە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بەزەلی نەزانێ، خۆی بە عەیبدار زانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوە ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوە یانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە، خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە، خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە، کۆلە نوێژ مەکە، ڕۆژوو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەم پاک و دەست پاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە، خوا ئەرحەمە ڕاحیمین. تەمەن فەڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتووە بە ئێمە، ئەلحەمدوللا. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێش بکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی، ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەس مار خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە لەبەر خزمایەتیمان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچبێنە بە گوێتە بڵە خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە. خواگیانیش لە قورئانا فەرمێ وەلا یەغوڕەنەکوم بالله الغەرور. ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیللا ئەللەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا ئەسساڵیحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عەمەلی ساڵح نەکەی درۆیە، ئیمان نییە، ئیماندا نەمەزراوە، ئیمانێک نییە کە ڕزگارت کا. کەوابوو بەڕێزەکەم، هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەی ناکە، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توێژەو ڕێگە لێ داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشەیطان الرجیم. دووهەم، ئەتەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کۆلیسە گەنجی تۆ سەجارە ڕابوێرێ بۆ خۆت. فترەیەکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، حەد بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. ئیستە تەوبە مەکە. ئیستە کەلیمە یەگەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک. ناو خۆمانا زۆر باوە. ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەنی شەیتانە. یان چی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانی من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا. یعنی من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانە ببەسم، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم، نەعوذ بالله. نابێ، نابێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی ئەسسەڵاتو وەسسەلام فەرمێ هەلەکە المتسوفون. ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کورە ماوەیەکی تر، کورە بافەترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە با خانوێ بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە باوانیش خانویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابس سواری ملت بووە. جا پێغەمبەر ئەفەرمێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەگەر هات و چپانیان بەگوێتاوتی کارەکەڵ دواخە. سەمەسەن جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزینە، ئەڵێ حەی عەلە ئەسسەڵاح، حەی عەلە ئەلفەلاح، ئەسسەڵات خەیر من ئەننەوم. هەسە بۆ نوێژەکەت، هەسە بۆ سەر ڕێگەی ڕزگاری، هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەتی دەستکەوێ، وەرە بۆ میوانداری خوا. ئەسسەڵات خەیر من ئەننەوم. کۆلە نوێژ باشترە کە تا خەوەگەڵ. شەیتانیش لێفەکە دا بەسەرتە، ئەڵێ کەمێکی تر بخەوە، کەمێکی تر بخەوە. لێفەکە داتەوە بەسەر، ئەڵێ بخەوە، بخەوە جارێ. بەرە دخۆ ماوەکەی زۆرە، سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی، نیم سەعاتی تر بخەوە، کۆرەس فەتەرەیەکی تر بێرەوە.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگی که خواو طبعا بر زکانم هر واجبک رویتی کردی الو کاتا که واجبک رویتی که لهمو واجبک خیری زیاد ریگر مثلا تو های لچی ها خیری که مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاة الو کاتا بی چی بکی؟ بی چی بو نیوشکت نیوشکت لکردن وی مزگو دکی خیری زیاد ریگر چونکه هر واجبک او دقیقی که رویتی که لهمو واجبک خیری زیاد ریگر کابونه به ایشکان من دعا بخین نیوشکان من دعا بخین عبادتکان من دعا بخین خواپرستیکان من نبی دعا بخین سی هم ریا شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الین ریا بو الین که ایشک نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخوار ریا بازی اما ای که هر ایشک کی لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایشک ترک کی لبر خلق هر فیال ریا بازی عزیزان بیای سنت کی نگاه با فینال اهل سنت که تو خلیک عبادتی خود با خلیک عبادتی خود با وقت چه بزر خلق او تو بین خود نیت می دور که عن نیج دوای نیج عیش کم بخوا الله اکبر ات تو قصر قل خوا آکی الو که تا خوا مراقب دکا مراقب بزن دلت چیه که رحمتی خوا لب اگر تلفون کوتیان مراقب اکره خود نه پارزی لقسه کردن تلفون که ها اگه وقتی آن تلفون که مراقبه یا بخوای یان فیویتی یان گفتو زن تلفون که چیه دی والله العظیم همو دقه یک دلمان آوا خواه مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفون کد موبایل کد مراقبه به اترسی شتیکی به بسرابه قصه یک لدمت در چه متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانش آوا دائما کاد چاو دیدی دلکان مانه دی که خواه چاو دیدی دل ما تو بولا بر من نویجه کی تو بولا بر من سنده کی تو بولا بر من قرآن اخوینی من چیم آخر آخر انسان چی اکابو تو که که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن اخوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کهی نه نان دادا نه آو دادا نه جیانت فیده بخشه نه هیچ تیکت فیده بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی که نویجه کن کامانا نویجه کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازیه کن خواه کنه اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوشه کن ناکن اوانی بو خواه عبادته کن ناکن ریابازیه کن ریابازی یعنی شریک قرار دن بو خواه نعوذ بالله تو امرت فیدرا و سجده تنا بو الله بی نیوش تنا بو الله بخوینی عبادت تنا بو الله بی بلان خواه کنه من باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانه کنی باش بمبینه کن نیوشه کم دی کاک فلانه که چی بود تو کردو کاکا چی بود تو کردو حتی تو نیجی بود که یاد نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل طاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاد کاتی که نالی نیجه کم حزکا بدو دقا نیجه که تواکی بو لبرو رکوع باج نبی سجده باج نبی نیجه که جوان نخویدی قرآن باج نخوین حزکا شیطان روزی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تی نگی حزکا روزی هزار که عنیش کی بلام بو شرطی که لذت لنیوجه کن نبی اخن نیوجه که خوشا که لذتی لی بی نیوجه که خوشا که سلگ الخواب کی بلام شیطان پی خوشا چیه هزا دنوگ بی با ارزا حسی تو دنوگ بی با ارزا حسی تو نه شیطان امی پی خوشا بپله نه سنت جیب جیب کی نه واجب جیب جیب کی نه رکن جیب جیب کی نه شرط جیب جیب کی ابین کنیوجت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باج بی که باج حالی کامه که لسر خو بی که دور که عنیش که بلام شرط و رکنی خوید جیب جیب که نگ در رکعات پیتو بلام نزانی چی رو تو
طبعا برز كانم لحديث يك ابو خدمتي جيشتوم افلم او ان انسان يجب ان يسرى كا اغاي لخوي و يجب اخواكم اتي ما باقي تشوفو بازار بوشت كرين ولا ناو نيجك حياتي اما كي بنيش حسابه اما بكياسي بازار و انوز جماعتنا اگر انسان يجب بجماعتك اقل لدال غشابه خوايان اگر كان لناو او صفا بإخلاص ونيشكا حميان وكو أو بحسابك حميان وكو أو بويا قال إنسان تشيلي بقومي لكاتي نيجا بيبو جماعتك شوكا كيرم دزكيو خير شاكم دزكيو بيسو حود كرد دني أو نيجم بودا نوسي لسجيلي أعمال نقطي بينجم العجب إنسان زور رازي بيبخوي نيجا باشم كرد خوف انا كسيج نيجا كان يجني خوف انا كسيج نيجا كان يجني من نيجا كان تاو تاو شرتي تاو ركني تاو هموشتي يعني خوي معجب بخوي خواشتي كي في داوا ايوه خلقي في بشكيني ومنتج بس الخواب كان اعوذ بالله اخي معجب يعني شي اوي كسري سردمين لكاري خوي يعني مند بس الخواك كان يجا اي شلون خو عفو ما ناك يا قزاي يا مانكا هل آوا نعوذ بالله آخر إنسان حتى خوا فرستيب كا حتى دين داريب كا زيادة لخوا ترسي أو إنساني كترسي خواي لدلا نامينه أو عاقبة شر خوا فنام الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أوانيك لعذاب خوا ترسي يعني يكي كان بيغمر عليه الصلاة والسلام كالعذاب خوا ترسي دوهم اوانی که هنده دورو بری پیغمبره سهم اوانی که چاک لخوا حالی بون چاک خوی اندن اصن چاک خویش دن اصن اوانه چین لعذاب خوا ده ترسن نبی تو امین بی لعذاب خوا خوا پنام انجا بر رزکم هر که تا عبادت کردو تو خانوی جیم جماعت هیج نیه خانوی جیم پیاوه هیج نیه او کاری که خراب با تو ای کی اوه لکاتی که کتو تناو نیجه که تا سلاوی داوتا و او دلی رفت نبو بخواهو بلام تو نیجه که کردو اللہ بازار که علاقه بده سو بو نا دوانه او انسانه که نیجه که کرو زور به اخلاس او کرو تی اگر لیوه نیجه خلکی بگوره بزانوی خود بکم اما چنجالک عرستانه کم علیم گورترین پیاو او پیاوه لناخی درونی خویا خوی زور ببچکوله بزانه دعا بکا بلا بلا خواه للای خلق بگوره بزنده دعا بکا بلا خواه داوال لی اکم لبرنا و جوانکانی خود خوم للای خوم زور بچوک بم بلام للای خلقی گوره بم زور خطره خود للای خود گوره بی عبادتت باش بی کارت باش بی بلام للای خواه و للای خلقی خواه زور بچوک و زور بی عبادت بی پیاو بکسی گلین پیاو للای خواه پیاو بی خوا عاقبت من بخير كا خوا ايمان من سلامت كا خوا يقول رب لتو بكرمي خوي لقاعي امتحاني الدنيا ناجح من كا

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم پڕ لە نور و

کاد بۆ یە زۆر جار ئەمانە پەنا دەبنە بەر مادەی کحولی و هۆشبەرەکان بۆ ساتێک حەوانەوە بۆ خۆ مەسکردن لەو حاڵ و بارەی کە ژیانی لێتاڵ کردوون و ئاخ و ڕوحی ناخ و ڕوحی هەراسان کردوون کە دەبێ ئیماندار بزانێ ئەو شتانە هەمووی هۆکارن بۆ ئەوەی کە بەڕاستی ئینسان دوورکەوێتەوە لە خۆشیەکان واتە وەختێک ئینسان ئەگەر مەی خواردەوە کحولی خواردەوە و شتی مەستی خواردەوە بەوەی دەردەکەی سوک نابێ بەوەی ناخەکەی خاوێن و جوان نابێ نابێتەوە کاری ئەوەی کە لەو ناڕەحەتی و خەم و پەژارەی کە تێیدایەتی ڕزگاری ببێ بەڵکو بە پێچەوانەوە ئەگەر ئینسان بیەوێ دەرونی ئاسوودە بێ دەبێ هەمیشە لە خێر و لە خۆشی و لە چاکەدا بێ لە ئینسان و لە چاکەکاری دابێ لەگەڵ خەڵکە و هەروەها لەگەڵ خوادا بینی خۆش بێ و پەیوەندی خۆش بێ ئەلا بذکر اللای تەطمئن القلوب بێگومان دڵەکان بە یادی خودا و بە ذکری خودا و بە خۆشەویستی بۆ خودا و هەروەها جێبەجێکردنی فەرمانەکانی خودا و دوورکەوتنەوە لە ئەو شتانەی کە خوا نەهی لێکردووە و قەدەغەی کردووە و لە هەمان کاتدا چاکەکردن لەگەڵ خەڵکە و هەمیشە ئینسان بە سەرقاڵی کاری خێر و چاکە بێ بە نووسین و بە خوێندنەوەی باش خەریک بێ و لەگەڵ هاوڕێ و ڕەفیقی چاک و باشدا ژیان کات ئەوە دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە دڵ و دەرون و ناخی هەمیشە خۆشی تێدا بێ و ناخی ئاسوودە بێ و دڵی خۆش بێ کە ئەمڕۆ بەڕاستی زۆر موحتاج و ئاتاجین بەوەی کەوا جەوێک بۆ خۆمان دروستکەین کەشێک بۆ خۆمان دروستکەین کە ناخمان هەمیشە لە خۆشیدا بێت دڵمان خۆش بێت ئاسوودە بێت کە وەکو باسمان کرد ئەویش بەوەی دەبێت بە تاعەت و گوێرالی بۆ فەرمانەکانی خودا بە چاکەکردن لەگەڵ خەڵکە بەوەی کەوا لە خەم و پەژارەکانی ڕابردوودا ژیان نەکەین بەوەی کەوا خۆمان سەرقاڵکەن بە کاری خێر و چاکە بەوەی کەوا هاوڕێتی و ڕەفیقی کەسی باش بین ئەوانە هەمووی هۆکارن بۆ ئەوەی کەوا دڵ و دەرون و ناخێکی باش و هەروەها ئاسوودە و دڵخۆشیمان لەگەڵدا بێت و ببێتە هاوڕێ و ڕەفیقمان و لێمان جیانە بێتەوە داواکارم لە خوای پەروەردگار کە هەموومان یارمەتی بدا دەستمان پێوە بگرێ ڕێڕوونیمان کە ڕێنیمان نیشاندا بەرچاومان ڕۆشن کە و بۆ ئەوەی کە جوانترین ژیان بکەین و باشترین ژیان بکەین و خاوێنترین ژیان بکەین بۆ ئەوەی بە پاکی و بە دروستی ژیانێکی سەربەرزانە و ڕووسوورانە لەم سەرزەویە کەمو کورتەدا لەم سەرزەویە کە 52 ڕۆژی تێیدا دەمێنینەوە بە ئاسوودەیی و بە دڵخۆشی ژیان بکەین و لە قەبر و قیامەتیشماندا بە شێوەیەک بێت کەوا جێی ڕەزامەندی پەروەردگار بێ و ئاسوودەی و دڵخۆشی هەتا هەتایی بەهەشت بەدەست بهێنین و قەبر و قیامەتمان ڕۆشن و ڕووناک بێت داواکارم لە خوای پەروەردگار کە یارمەتیماندا بۆ ئەوەی باشترین ژیان بکەین و جوانترین ژیان بکەین و پاکترین ژیان بکەین و هەمیشە لە خۆشی و شادی دابین و دڵی هەموو لایەکمان خوای گەورە ئاسوودە و کە بەختەوەر کە دڵخۆشمان کە و سەرەتای ژیانێکی قیامەتی هەتا هەتاییمان پڕ بێ لە خۆشی و لە شادی و کۆتایی تەمەنیشمان پڕ بێ لە خێر و لە چاکە و چاکەکاری بەو شێوەیە لەو ئەڵقەیشدا کۆتاییمان بە بابەتەکە هێنا کە چەند هۆکارێک دەبێتە مای دڵخۆشی و ئاسوودەیی بە ئومێدی ئەوەی هەموو لایەک ئیستیفادەمان لێ بکەین و جێی ڕەزامەندی پەروەردگار بێ و جێی سوود و کەڵکی ئێوەی بەڕێز و خۆشەویستیش بێ والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوه.

0: جا کاتێک فەرمانی ئێمە دەرچوو بۆ لەناو بردنیان، ئێمە شوعی بوو ئەو ئیماندارانەی کە لەگەڵیدا بوون ڕزگارمان کردن، بەڵام ئەوانی تر دەنگێکی گەورە و سامناک مێشکی تەقاندن و دڵی پچڕاندن، ئیتر هەموویان لە ماڵەکانیاندا بە چۆکدا هاتن.
1: 95

0: ئەب شێوەیە خی گەورە تۆڵە لە خەڵکی شار و شارۆچکە و ناوچایخکەکان دەستێنێت کاتێک کە ڕێبازی ستەم دەگرنەبەر تۆڵە و سزاکەیشی زۆر بەیەش و تند و بەزەبرا
1: لە ڕاستیدا ئەو بە سەراحەتانی کەلەم سوورەتەدا بەتایبەتی و لەسەر جەم قورئاندا هاتووە باز لە دانیشتوانی ئەو شار و شارۆچکانە دەکات کە هەندێکیان ئاسەواری کۆشک و تەلار و بتخانە و خانوێرانەکانیان ماوە هەشیان هەر ئاسەواری نەماوە و وەکو دەغڵ و دان درێنەکراون بێگومان وەنە بێ خوای گەورە ستەمی دەکرد بن بەڵکو هەر خۆیان ستەمکار بوون و ستەمیان لە خۆیان دەکرد بتپەرست و مشریک بوون بیریان نەکردەوە لەوەی کە بت و بەرنامە و ڕێڕەویان هیچ کاتفریان ناکەوێت لە سزا و تۆڵەی پەروەردگار ڕزگاریان ناکات بەڵکو وە هۆی ئەوەی زیاتر خوای گەورە تووڕە بێت لێیان و بەتوندی خەشمیان لێ بکرێت هەر بەو شێوەیە هەر کات خوای گەورە تۆڵە لە دانیشتوانی شار و شارۆچکەکان دەهات و ئاوەدانەکان بزەنێت لە کاتێکدا ئەوان ستەمکار و ستەمپیشە و نابختن ئەوە تۆڵەی خوایی زۆر بە ئێش و تند و بەزەبرا بێگومان ئەمە ڕەشەیەکە لە ستەمکارانی سەردەم لە زلهێزەکان لە دزگاسی خوڕیەکان لەبێ دین و شەڕواڵ پیس و سوخۆر و تاوانبارەکان کە لەم ڕۆژگارەدا هەموو سنوورێکیان بزاندووە بە شێوازێک ڕەفتار دەکەن هەروەک ئەوەی باوەڕیان بەخۆ بە ڕۆژی قیامەت و بە لێپرسینەوە نەبێت لە ڕاستیدا لەم ڕۆژگارەدا کە ستەم لەلایەن دەسەڵاتدارانەوە زۆر ئەستوور بووە بەتایبەت دەوڵەتە زلهێزەکان ئومێد و هیوای ئیمانداران زۆرە کە خوای گەورە خۆی بارودۆخەکە یەکلایی بکاتەوە و سەرکەوتنێکی چاوەڕان نەکراو ببەخشێت

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماناني خوشويست صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسربه دواكن لخواي پروردگار رحمو مهرباني خوي برجه بسرمانا خوايا لبر خاطرين وجوانا كاني خوش فاين خوشا كان من بي لمردو كان من خوش بي عاقبتي بتمانا كان من بخير بگيري هدايتي گنجو لاو كان من بدي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين خوش حالم لحلقي حوتمي برنامي كوجين با ايوي عزيز و خوشويز دقموا كا ام برنامي يمن تايبت كردوا با راوي فرمود شيرين كاني پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم بو اوي هميشو بردوام ببنا سرمشق و رينماي كري ايما ام فرموده اي كا امرو لخزمتياين سيدنا أنسي كوري مالك كيكيك لها والخوش بيستكاني پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم دليت پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فرموي هاو سرگيري بكن لقل آفرتي بسوزو خوشويستو وچخر يعني من دالي زور ببه چونك من بزوري جماري ايوا شانازي دكم بسر نتوكاني تردا برزان ان فرموديا يكيك لفرمودا كرتو پرواتا كان كبناغي فلسفي خيزانو شارستانيد لإسلام دا دادا رجيت ان فرمودا فرموديك كبراسي لهر لايانيك و اگر لسري بوستي معنى و مفهومي تواوي خوي ابخشي و دنياي غرين ماي با ايما ادا مادام دقاكا فرمودي پیغمري خوايا شوازو اسلوبي زماني عربي تيدا بكارهات و خودي دقاكا دقيكي عربي روانا اكري لايانا بلاغيكي اماجا بيبكين اگر تماشا بكين لناو فرمودكا كباس مان كرد دو زاراوي بكار هنا كلسر وزني فعولا كأم وشايا هر وشايا لسر أم وزنبه او بو مبالغية زيد الروي تيدا كراوة لوصفة الودود وكوك تماشاكي تنها بواتاي خوشوستيني برزان بلكو او كسي كخوشوستي دا بخشيتوا وبردوام لدربريني سوز دا ووشي الولود او آفرتی که توانای زوری هیا با منالبونو و تخصنوا. هاو کشی روان بیجی که بابلین پیوندی نیوان ام مسائلی که ایم باسمان کرد هنانی ام دووشی پیکوا اعجازی که گوریا چون که و تخصنوای زور ببی خوشویستی زور دبیتا های دروزبونی جنگه یکی وشکو بیزار کر و خوشویستی به بیوچه ده بیت هوی برانی نوکه. ام دوانه تواوکری یکترن با دروس کردنی کاملگه یکی تندروست پیویس من به هر دوک هیه. نکره منال هبیتو بیت دنیا و خوشویستی پی ندرید. و نکره خوشویستی یکی مطلقی شبه به بی اوی کوا بدره به منال و به حوصر و امانه. کاتب رزان ام فرموده زور گرنگ اما هم للاياني فقهية و بزانين احكامي فقهية و هم للاياني مقاصد الشريعة و اما قصيلة سربكين يكي اقلا پنج مقاصد سرك يكي شريعة اسلام بريتيا لپاراستني نوا حفظ النسل ام فرمودايا امان جي مانوي جوري مروفا بشيوية كي جوان و ريكو بيك مقصد لردا تنهاز زيادبوني جمارانيا برزان بلكو زيادبوني او تاقميك بندي خوان بعباد الرحمن خوانا ويان أبا عبادتي خوابكن كوات الزياد بوني جمارة أمراز بو پاراستني دين لسرزوي بجوري كيتر بو اوي ايم الزياد بنتكو أفرمي بكم با ايوه واتا ايوه مسلمان و دين دار
1: ئێوەی پابەندبوو بوو بە دینی خوا، بە دینداریەکەتانەوە، بە شوێن کەوتنەکەی شەریعەتتانەوە، بەوەی کە ڕێبازەکەی من ئەگرن لە ڕۆژی قیامەتە من سرم بەرزە و فەخرتان پێوە ئەکەم. لە ڕووی زەروریەتی کۆمەڵایەتیەوە بەڕێزان، ئەگەر تەماشا بکەین خێزان، بنیادی خێزان با بڵێین، خێزان یەکەیەکی سەرەکی کۆمەڵگەیە. کاتێک خێزانەکان بە شێوەیەکی گشتی گەورە دەبن، تۆڕی پەیوەندی کۆمەڵایەتی خزمایەتی و تۆڕە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان زیاتر دەبن و خزمایەتی و پشتیوانی یەکتری بەهێز دەبێ و لەناو کۆمەڵگەدا ئەو وەکو ئەڵێ ڕایەڵانە بە مەحکەمی جارێکی تر دەبەسرێتەوە. و هەروەها لە ڕۆی بابڵێین وەکو ئەوترێ سۆسۆلۆژیەوە، ئەو کۆمەڵگەیە کە پیر دەبن وەکو کۆمەڵگەی ئێستای ئەوروپا بەردەوام بەرەو داڕمان دەچن. گەنجێتی تاقەی مانەوەی کۆمەڵگەیە و وزەی کار و پاراستنی وڵاتە و دەبێتە ئەو تاقە و توانایی بۆ ئەوەی کە مرۆڤ هەمیشە و بەردەوام لە گەشەسەندن دابێ و کۆمەڵگە و وڵات هەمیشە لە پەرەسەند نابێ. ئەگەر کۆمەڵگەیە نشینگەی ئەو کۆمەڵگەیە، تاکەکانی ئەو کۆمەڵگەیە بەرەو بەتەمەنبوون و پیربوون بچنەوەتر، ئەو کۆمەڵگەیە وردە وردە بەرەو انقیراز ڕوا. بەڵام ئەگەر خوێنی تازەی تێدا بێ، هەمیشە و بەردەوام گەنجی بۆ بێتەوە، دەبینی ئەو کۆمەڵگەیە کۆمەڵگەیەکی زیندووە و کۆمەڵگەیەکە کە بەڕاستی بە شێوەیەکی زۆر جوان ئەتوانێ بەرگری لە خۆی بکا، ئەتوانێ پەرە بە خۆی بدا، ئەتوانێ بە شێوەیەکی جوان لە پاڵ یەکا بحەوێنەوە. بەم شێوازەیە بەڕاستی دەتوانین ئەم دوو چەمکەیە کە زۆر گرنگن، بنیادنانی خێزان و ئاسایشی نەتەوە، لە فەرموودەکە ببینینەوە. بۆیە گرنگە بزانین یەکەم خێزان تەونی ڕیزبەندی پەیوەندیە و مەکۆی گەرمی ئینتیمای ناوتاکەکانە. خێزان لە دیدگای ئەم فەرموودەیەوە بەڕێزان خانەیەکی زیندووی جەستەیە و خانەیەکی زیندووی جەستەی نەتەوە گەورەکەیە، کۆمەڵگە فراوانەکەیە. کاتێک خێزان بەرەو فراوان بوون دەچێت، تۆڕی پەیوەندیەکان لە ڕەگی تاکەوە بەردەوام دەڕوات، وەکو دارستانێکی چڕوایە. ئەم چڕیە دەبێتە قەڵغانێکی کۆمەڵایەتی کە تاگ لە ناو شەپۆلەکانی گۆشەگیری و تەنهایی و بێکەسیدا ون نابێت، دێتە ناو کۆمەڵگە. جارێکی تر دەبەسرێتەوە بە کۆمەڵگەوە لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیانەی کە کۆمەڵگە دروستی ئەکا و ئەم فەرموودەیە هانمان ئەدا بۆ ئەوەی کەوا ئێمە ئەم مەکۆ گەرمە و ئەم ئینتیمایە بۆ نیشتیمانمان هەمیشە بهێڵینەوە. لە ڕێگەی چیەوە؟ لە ڕێگەی خێزانەوە. ئەی خێزانەکان لەکوێەوە پێک دێن؟ مەعلومە لە ڕێگەی هاوسەریەتیەوە. بۆیە پێغەمەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم تەئکید لەسەر ئەوە کاتەوە کە ئێمە هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەین کە مەسەلەن وەچە ئەخاتەوە و هاوسەرگیریەکە تەنها بۆ وەکو ئەڵێ تێرکردنی غەریزەیەک نەبێ، بەڵکوم بۆ ئامانجە گەورەکە بێ کە بریتیە لە پاراستنی نەسلی مرۆڤایەتی. بۆیە ئەتر ئەلێرەوەیە بەڕێزان خێزان دەبێتە قەڵایەکی سەخت کە هیچ گەردەلوولێک، کە هیچ هەڕەشەیەکی دەرەوە ناتوانێ بیڕوخێنێ و ناتوانێ بیهەژێنێ. خاڵی دووەم ئەوەیە کە بەڕاستی ئاسایشی نەتەوەیی لەرینەوە و جماندنی مەسەلەن ئەڵێ بێشکەکەوە کە زەنگیمانەوە ئەدا بە کۆمەڵگە، ئەلێرەوە ئێمە ئەتوانین جارێکی تر وەکو ئەڵێ گەشە بدەینەوە بە کۆمەڵگەکەمان. ئاسایشی نەتەوە پێش ئەوەی کە لە لولەی تفەنگەکانەوە بپارێزرێ و بەرگری لێ بکا، لە لەرینەوەی بێشکەکانەوە خەندەی ساوایانەوە دەپارێزرێت. کۆمەڵگەیەک لە نەوەی نوێ خاڵی دەبێتەوە وەک خۆرئاواوەکو عەرزم کردن، ئەتر بەڕاستی ئەوە خۆرئاوابوونێکی خامناکە لە ناو کۆمەڵگا سەرهەڵەدا. بۆیە بەرەو شەوەزەنگێکی نەمان دەچێ، بەڵام زۆرینەوە، زۆری منداڵ وەک نەسیمی بەیان وایە مژدەی نوێ بوونەوە و مژدەی بەردەوام بوون دەهێنێت. گەنجێتی ئەو خوێنە گەرمەیە کە لە شادەماری دەوڵەتدا دەگەڕێت، ئەو هێزەیە کە چەرخی ئابووری دەسوڕێنێتەوە و ئەو باز و پۆڵاینەیە کە سنوورەکان هەمیشە دەپارێزێت. نەتەوەیەک کە خاوەنی نەوەیەکی زۆر و تەندروست بێت هەرگیز تووشی داڕمان و هەرگیز تووشی مەسەلەن پاییزی تەمەنی بەسەردا نایەت و پیربوونی یەخەی ناگرێ، چونکە ئەم هەمیشە لە بەهاری تەمەنیایەتی و بەردەوام گەش ئەبێتەوە. خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان مەکۆی پەروەردە و وزەی داهێنانی بێکۆتایە. هر من دالێکی نوێ کە دێتە دنیاوە تەنها ژمارەیەک نییە بۆ زیاد بوون بەڵکو ئومێدێکی نوێیە وزەیەکی تازەیە خوێنێکی گەرمە بۆ گۆڕینی جیهان بۆ گۆڕینی کۆمەڵگە بۆ ئیدامەدان و پەرەدان بە کۆمەڵگە لە سایەی ئەم فەرموودەیەوە کە پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم ئاماژەی پێکرد خێزان دەبێتە گەورەترین کارگەی مرۆڤسازی دەبێتە باشترین زەمینە بۆ پەروەردەی تاکێکی بە ئەمەک بۆ کۆمەڵگە کاتێگنەوەکان زۆر دەبن جیاوازی بەهرەکان و لێهاتوویەکان زۆر دەبن ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی ژینگەیەکی پڕ لە داهێنان ئیسلام لێرەوە دەیەوێت نەتەوەیەک بنیاد بنێت کە نەک تەنها لە ڕووی ژمارەوە بەڵکوم لە ڕووی کاریگەری شارستانیەتی لە ڕووی کوالێتی تاکەکانەوە پێش هەموو جیهان بێت و جیهان پڕ بکات لە ڕووناکی پڕی بکات لە دادپەروەری پڕی بکات لە خزمەت ئەمەش لە ڕێگەی تاکی بە خزمەتەوە و ڕۆڵەی پەروەردەکراوەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان کە فەرموودەکە ئاماژەی پێکا و لەناو فەرموودەکە خۆی ئەنوێنێ پاراستنی شوناس لە بەرامبەر هەڵوەشانەوەی جیهانیدا لە سەردەمێکدا کە فکری مادی هەوڵی وردوخاشکردنی خێزانە هەوڵی شپرزەکردن و هەڵوەشانەوەی شیرازەی خێزانە و کوشتنی غەریزەی دایکایەتی و باوکایەتی دەکدات ئەم فەرموودەیە وەک فریادڕەس وەک ڕزگارکەر دەردەکەوێت بۆمان کە دەستی پێوە ئەگرین بۆیە پێداگری لەسەر الولود والودود پاراستنی شونازی مرۆڤە بەڕێزان ئەمە لە بەرامبەر ئەوەی کە مرۆڤ بێتە ئامێرێک تەنها ئەمە ڕێگریە لەوەی نەتەوە ببێتە کۆمەڵێکی تاکی نامۆ و لێکدا بڕاو بەڵکو وەک ئاماژەکە ئەکا بنیان و مەرسوو زەبێت لە پاڵ یەکا بن لە سەفێکی مەحکەم و بەهێزا بن بۆ ئەوەی هەمیشە و بەردەوام دیوارێکی پتە و مەحکەم دروست بکەن کۆمەڵگەیان لە هەموو ئافاتێک بپارێزن و ئەمە ئەم ودود و ولودە وەکوتم دەبێتە بنیان مەرسوس دیوارێکی پتە و دەهێڵێتەوە کە لە یەکتری جیامان ناکاتەوە دەمان بەسێتەوە بە یەکتریەوە شانازی بە یەکتریەوە ئەکەین بۆیە لە دەرەنجام ئەبینە جێگەی شانازی پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم لە ناو نەتەوەکانی ترا لە ناو گەلەکانی ترا و لە ناو ئومەتی پێغەمەرانی پێشوە هەروەها ئەم فەرموودەیە بەڕێزان دەبێتە فریادڕەسێک بۆچی بۆ دژایەتی پوچگەرایی ئەم فەرموودەیە فەلسەفەی ئومێد بەردەوامی دەچێنێت لە ناو دڵی تاکەکاندا مرۆڤ لێرەدا تەنها وەکو عەرزم کردن بوونەوەرێکی کاتی نییە ئەمە ئەڵقەیەکە لە زنجیرەیەکی پیرۆز کە بەردەوامە و دەبێت بەردەوامیش بێت ئەتر لێرەوەیە فەلسەفەی هێز دێتە ئاراوە لە ئیسلاما ئیسلام وەک ئاینێکی جیهانی پێویستی بە جەستەیەکی گەورەیە واتە کۆمەڵگەیەکی گەورە بۆ ئەوەی پەیامەکەی هەڵبگرێت ئەم جەستەیە بتوانێت ئەم پەیامە مەزنە هەڵگرێت مەکاسێرۆکم کە لە فەرموودەکە هاتووە وەک شانازیەک بە هێزی مرۆیی بە هێزی عتیقادی بە هێزی بیروبڕوا بە هێزی پاراستنی بەهاکان بە هێزی ئەخلاق و جوان مامەڵەکردن لەگەڵ خوا لەگەڵ خەڵقی خوا لەگەڵ مەخلووقاتە بە شێوەیەکی گشتی بۆیە سیفەتی ودود یەکێکە لە ناوەکانی خوای پەروەردگار الودود کاتێک پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم داوا دەکات ئێمە پیاوان هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەن کە خۆشەویستی ببەخشێتەوە و خۆشەویستی هەبێ ودود بێ دەیەوێت پەیوەندی نێوان ژن و مرد ڕەنگدانەوەی سیفەتەکانی ئیلاهی تێدا بێت ڕەنگدانەوەی ئەو چونکە بەڕێزان بیرمان نەچێ خوای گەورە 99 ناوی خۆی لە قورئاندا بۆ ئێمە ئاشکرا کردووە و چەندان ناوی تر کە لە غەیبایە و ئێمە نایزانین بۆ ئەوەیە کە بەڕاستی مرۆڤەکان بتوانن کەسفی ئەو سیفەتە بکەن کەسێک ئەتوانێت بە شێوەیەکی زۆر جوان و باش کەسفی ئەلوەدودی خوای پەروەردگار بکا بریتیە لە ئافرەتان ئافرەتان زیاتر ئەتوانن ئەم سیفەتە کەسب بکەن لە پیاوان پیاوان بەرامبەریەوە ئەتوانن لە سیفەتی ئەلقەوی خوای پەروەردگارەوە کەسب بکەن بۆیە ئەمە بۆ چییە بۆ تەکاملی ژیانە خۆشەویستی دەبێتە پردێک لێرەدا بۆ ناسینی خودا ماڵێک کە پڕی بێت لە ود و لە خۆشەویستی نەوەیەکی پاک دەخاتەوە دەبێتە جێگەی دابەزاندنی ڕەحمەت و میهرەبانی خوای پەروەردگار بەڵێ بەڕێزان لایەنە پەروەردەیەکەی ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە وشەی بیکومی هێناوە یعنی لەناو ئێوەدا بە ئێوە بە ئێوە شانازی ئەکەم پێغەمەری خوا ئەفەرمێ مەبەستی ئەوەیە ئەو کەسانەیە کە لە ڕێبازی پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم لانادەن ئەو پەروەردە وەردەگرن کە پێغەمەری خوا ئەیدا بە کۆمەڵگە چون که زوری کی بیناو نشانو بی بها و زوری که اخلاقی تداون بو بید جگه شانازی نیه. نکرد دلخوش بی بحشاماتک که هیچ مثلا بهایی که تیدان پاریز رید. چون که اما ابیت کفی دریا انسانی عقلی محتاج با آوتینو هرگیز دلی خوش نابه با کفی دریا. چون که ازانه کتایی پیده بلان با قولایی و با هیمنی ناو زریاکان دلخوش بی. که تا ارکی تاکی ایماندار اویا مالکی بختور پیکو بنه زمینه نویه کی صالح بسازینه بجوره کوملگل لهمو آفات اک پاک بکاتوا. برزان ان فرموده براسی ولامگوی فکری الحاد لامرو دا. ولامگوی او فکره که بانگشی بیخوایی اکا. فکری الحادی نوی بتایبد لیبرالیزم یعنی لیبرالیزمی نوی یا پوز مودیرنزم. ان فرموده هرش دکات سر او چمکانی که مثلا ام دنیا بینیانه بابلین لیبرالیزم و مودیرنزم و امانه که فکری نوی الحادن هرش دکن سر ام چمکانی نو فرموده که ام فرموده دبیت چار سر کردن و ریگرن و لامدانوی او هرشانی که بنا حقی دکریت سر اسلام یکم یعنی ام فرموده دبیت چی دبیت چار سری دجنتویی یا خود دجمندال الحاد که بانگشی او اکا الحادی مادی دلید مروف تنها امریکی بایولوژیه و جیان پر لعازار بای مندال مهین دنیاوه فرمودکه دلید جیان بهایه پیروزیه و پیروزی هیا مندال ببردوامی دبیت مایی چی؟ دبیت مایی ایدامدانی او پیروزیه و دبیت مایی خیره کی نبراوه اما مانا دبخشه بجیان لبرانبر به هیوایی الحاد دا که همیشه سرکونی تاککان اکا بو اوی بتنها بجین. و هر وحاش کندنی فردانیت تاک گرایی. فکری مدیرنه دلیت تنها خود گرنگی. چه جور بگره بر پرسیاریتی مخره سرشاند. اما دبیت هوی تنیایی و خموکی فردکان اگر ماوی یکیش مثلا چه جور گره دوایی چند سالی که تر که بسریاتی اپره ازانه لتنیایی چنک خرابه. ازانه تنیایی چنک مثلا دجمنی مروفایتیه. مروف راده کشه تا ناو بازنی بای فرموده که عرضم کردن مروف راده کشه تا ناو بازنی خوشویستی ناو برپرسیاریتی ناو امید و هیوا بو آینده تاگ لناو جسته امد دا بیت پاریزر تاگ لناو جسته امد دا لناو جسته کوملگه دا تندروستی درونی دا پاریز رید بای زور گرنگ برزان ایم براسی ام چمکان راس بکنه و راس کرنه چمکی افرد از زکانم الحادی مدرنه افراد وک کرسته یکی آبوری یعن ولام دروه یکی غریزهی کاتی تماشا اکاد. نگ حقی بر پرسیاریتی دایکایتی بدا چون که علی دایکایتی کویلایتیه. فرمودکه برسترین پله داده افراد. الودود الولود. دایکات بناغی دروستی شهرستانیت. دایکات مایی شانازی پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم. بویا خوشکان دایکانی برز ایو جگه شانازی پیغمری خوان. بم اندازه دین کتایی ام القیش داکین لخوای پروردگار رحمان پیبکا دلو درون من بوشاد بکا. اللهم آمین، اللهم آمین، اللهم آمین. تعال قیه کی تر به ایو عزیز و خوشویز دگه موا. والسلام علیکم و رحمت الله و برکات.
2: قادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام.

تا سێ ڕۆژ هەر کەس لەو ڕێگە دەبگێ شامەی بۆی نەسیم حەزرەتی ئەکرد حەزرەت عایشە

0: خداوند درود و صلاح و سرجان پیغمبر عزیز و خوشویست و ماموستای هموان صلوات و رحمت و مهربانی خواهی گورش لسر ای و به لسر خانواده و کاروشون کارتان به اما سپاس و رز و خوشویستی من با ایوی بر رز و خوشویست با خانواده بر رزی که به دیار او برنامه و دانشتون با چند ساعت کمو من به یکوا لخزمت برنامه سرنج با دانشتوین بوی ام جارش سرنج لشتی کی تر بین چونکه لبرنامه کانی تر مانا هر جاره سرنج من لشتی اک داوا سود من بینی و انشاءالله تیگشتوین او کسی پی مانا لی سرنج با او کسی اوشتی که سرنجی بوده دین لدوائی دا چی من دزدکوه لسر ام سخالا بلا منو گرین بوا وکو همو جارنمونه دهنی نو دلین کسی اگل پال تایا دنگ یک ده، شت یک ده، یک سر پیتاله ها تماشاکه تماشاکه، سرنج با سرنج با کاتی سیره کی که وقت رفیقه که تا فرمانه پیدا که با روداویک، با دیمنیک دعایش نتیجه کی اگر دلتزین به توشی خموخفت یک بی اگر تاوانیک به توشی دلتنگی گناه باری ده بی اگر شتیشی جوانیش به توشی دلخوشی ده بی که وقت کسیک فرمانه پیدا که بطی رامان با سرنج با و با شتیک ولد دوای شابیش تکت برهم به جاش تکا جاری و پاداشتی خواهیه جاری و اشتکا بر جواندی خواهتا یا بر جواندی خلکانی کیتره یا دل خوش کردن خلکانی کیتره با کرتی سرنج با هر جاره باشته او برنامه ایمش لهمو جاره کانا با فرمانی خوا لجر فرمانی خوا سرنج دادی دمویل برنامه ام جارا سرنجی برای سنراب چشم با روداوی کی گوری قرآنی که قرآن خوی با من دا جرده که با من دا جرده با واتعی خوی پی من دا فرمه سرنج بن لم روداوا لم گفتو گویا لم دنگو باسا جاری واحی علیه ریکلام مکا فلان روش فلان ساعت گفتو گو لنیوان دو زلهیزی جیهانی گفتوگو لنیوان دو یاریچی جیهانی گفتوگو لنیوان دو کسی پیچوانه ایتی جهل معاکس خلک یک زور بایداده نیشه خلک یک زور سرنجی با کاتی با دا گریتاو لدروی زو باید رواتاو زو ناندخوا زو کارکان یکاو بای بدیار ام گفتوگویا و داب نیشه بزانی ام گفتوگویا چوانه دگاتا چی کواتا سرنجی تی راچی شاید لدوائی دا علی واللهی قصه فلان زور سرنجی راچی شام موقیف فلان زور سرنجی راچی شام بزنین لبرنامه امجار من دا برنامه سرنج خدای بالاده سرنج من با چی راده چشه نتیجه دا من گینه بچی و بچی سر من سرده مینه یعن معجب دبین و کداله خواهی بالاده است لقرآن پیروز دا سرنج من بولای یکم گفتوگو چون یعنی؟ یکم گفتوگو که لنیوان خدا جل جلاله لگل یک اگل درست کرا وکانی که شیطانه گفتوگو یک درست به خواه سرنج من بو او گفتوگو رادششه ای خواه ما چه دیزانه؟ نه آدم دیزانه نه پیغمبر دیزانه تمامی پیغمبران اگر لمنی اگر خواه خوی نیجره تو چی اگای سرطای دروز بونی مرو بکانه؟ چی اگای لم گفتوگویی خصور مهمه؟ خواه خوی روداوکی دروز کردو خوشی با من دجارتو لقرآن عظیمه تو ماریشی کردو والله برا زور گرینگه چونکه ایجا باشه گرینگه چه پیوندی چی بمنو؟ بابا والله باسی تویا لبر تو جرابیتیو چونکه لو گفتوگویی هو کارکی یا لو گفتوگویی چقی حکمت لگفتو گو که توی لبر خاطری تو با بر جواندی تو با نخلطاندنی تو با نخلیسکاندنی تو یعنی یکم گفتو گوی قرآنی لبر من نبالی لبر توی دل لگلم با بابا یکو بزنی با قازان جی تو یعنی با قازان جی تو نیا ام گفتو گوی لبر جواندی من یعنی لبر جواندی من نیا یعنی من یعنی تو لبر جواندی تو یم گفتو گوی ایم خدا دناسی خدا خالق و رازق و بدیهنه دی ام بونواره هموش لجرده سی او دایا هموش تکانه و دیزانه چی بو و چی دبه همو دیزانه هیچ شتێکی لێون نابێت، تەنانەت خەیاڵاتی ناودڵیشت. ئەم گفتوگوۆیە لە لایوان ئەم خالیقی بوونەوەرە لەگەڵ شەیتانە. شەیتان چییە؟ بۆ پێی دەوترێ شەیتان؟ یعنی چی شەیتان؟ علەما، علەمای تەفسیر، علەمای لۆغا باسیەکەن بۆچی پێی دەڵێ شەیتان، بۆچی ناوێن ناوە شەیتان. زانان کۆمەڵێک واتای جیاجیای بۆ دەکەن. دوو واتایان زۆر سەرەکیە، علەمای لۆغا و علەمای تەفسیر. دوو واتای دیاریترین لە دوو واتاکان، دوو واتای دیاریەکەن. ئەڵێن یاخود شەیتان لە فیعلی شەتەنە یەشتون و شەوتەنە واتە ئەیبەعودا دوورکەوتنەوە لە خێر، دوورکەوتنەوە لە ڕەحمی خوا، دوورکەوتنەوە لە ڕێگەی ڕاست و هیدایەت. شەتەنە یانی بەعودا، کە دەڵێ شەیتان یانی دوورکەوتنەوە لە حەق، دوورکەوتنەوە لە ڕێگەی ڕاست، دوورکەوتنەوە لە ڕەحمی خوا. خوا پەنامەندا وریا بین دوور نەکەوینەوە لە ڕاستی، لە ڕێگەی حەق. یاخود دەڵێن شەیتان بە مەعنا شاتە یەشیتو شەیتەن، واتە ئیحتەرەق و غەضیبە، یعنی زۆر چۆن ئەڵێ ئاگری تێبەر بوو لە حەسادەت و لە کیبر و خۆ بەزلزانینە. یاخود غەضیبە ڕق و تووڕەبوونێکی زۆر کە لەگەڵ ئەوەیە تەمەڕەدە و فەسەدە لەبەر لە سنوور دەرچوونی و سنوور بەزێنێتی خۆیە، کەواتە یا بە دوورکەوتنەوەیە یاخود لە چڵە پۆپەی لە کیبر و حەسادەتە کە خوا ڕێزی لە ئادەم گوت و لەوی نەگرت، یان ئادەم و نەوە چاکەکانی بۆ بە هەردەچن و خۆی بۆ دۆزەخەچێ. ئەمەوە لەسەر ئەمە نەوەستین، کەواتە گفتوگۆ لە نێوان ئەم دوو هێزە، هێزی ڕەحمەت و بەرەکاتی خوایی، هێزی شەیتان. خۆ شەیتان لە بەرامبەر خوا، بەڵام ئەم جێڕانەوەی چیرۆکە گرنگەکە لەوەیە یا جێڕانەوەی ئەم دیمەنە سەنج ڕاکێشانمان بۆ ئەم دیمەنە ئەمە گرنگەکەیە. قورئانە فەرمێ: وإذ قال، عفوا، وإذ قلنا، وإذ قلنا، وإذ يعني بيري أو شركة ساتا نبكروا كأمر داويت يا رودا. إذ يعني إذ كان كذا، كاتيك سرنج بكاتيك أمر داو رويدا چون بو. قلنا للملائكة سجدوا، يعني خوايا قفتو قوكي تول لقل شيطانا چون سري هل داو چون دسي بيكر. خوايا قبرا فرمي: وإذ قلنا، يعني أذكر أو حالتي أو كاتيك إما وتمان بشي بملائكتكان. وإذ قلنا للملائكة بفرشتكان أسجدوا لآدم، يلا هموتان ريزو حرمتو سرداخستني، ريزو حرمت بو آدم باوكي مروفايتي دانوين. فسجدوا تواي فرشتكان كرنوشي ريزو حرمتيان بو آدم برت. ئیتر کورنوشەکە سەرداخستنە کورنوشەکە تەعبیرێکە کە جێبەجێکردنی فەرمانی خوا بۆ گەورەیەتی ئادەم بێ. ئەلمهیم سەجەدە. بەڵام لەم مەجلیسا، لەم کۆڕا جەماوەریە، هەموویان کورنوشیان برد، ڕێزیان گرت، ئیلا ئیبلیس. بێشەرمانە، بێئەدەبانە، بێ حیسابکردن بۆ فەرمانەکەی خوا، يكسر هاتا قوتي خوايا. أأسجد لمن خلقت طينا؟ يعني خوا من بيم ريز بقرم سردا بخم كرنوش برم بوب بونوريا كتولا قل دروس كردو من يشد لآقري بهز دروس كردو. أما قفتو قوكي سبحان الله، أخوا فرمي سزدبرن أو نيبرد أموتي چون بي من سر بۆ کەسێک دابخەم کە ئەو لەگڵە منیش لە ئاگرم. دیارە لەم بینەیە قسەوباسی زۆر ڕوویدا. خوای گەورە ئەم تۆزە لەم سوورەتی ئەنعامە یا لە سوورەتی ئیسرائیل بەتایبەتی ئایەتی 61 و 62 کە ئەمەمان بۆ دەجێڕێتەوە، لە سوورەتی بەقەرە و لە شوێنەکانی تریشا بەجۆری تر، یعنی زیادەی تری لەگەڵە. بەڵام ئەمە ڕووداوەکە بوو کە فەرمی من چۆن شتی وا بکەم، من چۆن سەردا بخەم. گفتوگۆ زۆر کرا کە خوای گەورە فەرمووی ئەو فریشتەکان سەزدەیان برد، ئەم ئادەمە من گەورم بە گەورەم داناوە، ئەم ئادەمە دروستکراوی منە، فەرمانی منە. ئیتر تۆ لە چی و ئەو لە چی؟ ئەمە قسەیەکی ترە، ئەوە پەیوەندی بە خۆتەوەیە. بەڵام فەرمانی من ئەبێ جێبە جێ بکەی. ئەخر جاریواایە کە خوا فەرمیەتی و نوێژ بکە کە خوا فەرمیەتی مەسەلا واز لەم گوناهە بێنە، مامۆستایەک داعیەک ئەڵێ وا بکە، تۆ باسی ئەوێ بەجێی داعیەکەکەی، باسی ئەوەنی نوێژەکە دەکەی، باسی ئەوەی فەرمانەکەی خوا جێبەجێەکەی. سا تۆ لە هەموو نوێژەکە واز لەوە بێنەمە نوێژە و ڕوومکرۆتە قیبلە و سوڕی فاتیحا خوێنم، واز لەوە بێنە خوا لە قورئانە باسی کردووە، واز لە هەموو ئەمانە بێنە فەرمانی خوا جێبەجێەکە بوو. ئەمە گرنگەکەی لە گوناهەکەش هەروایە ڕوونە. بۆیە باسەکە باسی ئەم ئادەمە نییە، باسەکە باسی ئەوە تاقیکردنەوەیکی شەیتان لەم تاقیکردنەوەی ناجیح نەبوو. دوای گفتوگۆکە خۆی گەورە وعدی دا کە تۆ لە ڕەحمی من بێبەشی، ئیتر تۆ سۆز و بەزەی من ناتگرێتەوە. یا سبحان الله، سۆز و بەزەی من ناتگرێتەوە، تۆ بێبەشی، لعنەت یعنی بێبەش بوون لە ڕەحمی خوا. کەواتە یعنی شەیتان بە هیچ جۆرێک ڕەحمی سۆز و بەزەیی ئەگەر نا خۆ شەیتان هەر بە ڕسقی خوایی، هەر بە ئۆکسجینی خوایی، هەر بە هەناسەی خوایی، هەر بە جیانێک کە خوا خسوێتێ بەرێ و هەر بەوە دەژی، خۆ کافرەکانیش هەروان، بەڵام ئەو ڕەحمە یعنی لە قیامەتا تۆ ئەهلی دۆزەخی. خۆ بە ڕێزەکانی من ئێسا بینی موسڵمان و کافر لە دنیا خوا وەکو یەک پێداویستیەکانی ژیانی بۆ دابینەکە، لە دنیا سەنگی مەحەک نییە ئەوەتە کافرێکە و ئەو هەموو خەسارە و زیان و زوڵم و ستەم و نادادیەکە کەچی خوا هەر دەیژێنێ، خوا ڕزق و ڕۆزی دەدا، خوا مەعیدی ئیشەکە چە تێرە خوا خوا مەعید بەبێ ئەوی خۆشی خەوتووە، یا خەرچی پیلان داڕشتنە بۆ موسڵمان کەچی خوا مەعیدەیە خاتە ئیش و میزڵانی پڕێک بێ لە میز و نایەتە خوارەوە تا خوێنێچێتە سەر ئاو، ناوسکی پڕە بێ لە پیسایی لە بەرنا ئەو مەجلیسیا نایەتە خوارەوە تا نەچێتە سەر دبلیوسی و ئەی ئەمانە ڕەحمی خوانین؟ ئەم ڕەحمی دنیای مەبەز نییە، ڕەحمی قیامەت لە دنیا ئەوەی بە موسڵمانی داوە بەوی شێدا، بەڵام ئەوەی بە ئادەمی داوە بە شەیتانی شێدا، بەڵام بۆ قیامەت ئەو مەترود عن ڕەحمەتی الله لە هەموو سۆز و بەزەیەکی خوایی، یعنی کە فرێ ئەدرێتە ئاگرەوە خوا بەزەی پیا نایەتەوە و لێی خۆش نابێ و نایگەڕێتەوە بۆ بەهەشت. ئەلێرەدا گفتوگۆکە قۆناغێکە گوازرێتەوە. خوای گەورە فەرمێ لێرەدا کە گفتوگۆمان کرد من وتم سەزدە بەرە و ئەیوت یانی چی سەزدە بەرم؟ سەزدە نابم بۆ کەسێک کە تۆ لەگەڵ دروستی کردێ و یانی ئەو لەگەڵ تۆ دروستی کردووە کەچی منیش لە ئاگەر دروست کردووە بۆ ئەو فەزڵی دەی بەسەر منە. ئاخر فەزڵ خوا خۆی خاوەنی فەزڵە. گفتوگۆکە دەستی پێکردەوە شەیتان دوای ئەوەی کە خوا فەرمانی کرد ئیتر تۆ لە ڕەحمی خوا دوور کەوتیەوە، پەیوەندیت بە ڕەحمی خوا نەما لە قیامەتە. شەیتان داوایەکی کرد، وتی خوایە ئێستا من لە ڕەحمی تۆ بێبەشم لە دنیا. خوای گەورە فەرمووی بەڵێ، دەوتی من داوایەکم هەیە، ئەوەیە مەمرێنە. تەمەن شەیتانمان هەیە و عالەمی جنمان هەیە. شەیتان شەیتانە گەورەکەیە کە عالەمی جن لەوە دروست بووە. جنەکان شەیتان ئەوەیە کە لە فەرمانی خوا دەرچوو، جین موسڵمانیش و کافریش دەگرێتەوە، بەس شەیتان تەنها ئەو هێزە شەڕەکە دەگرێتەوە کە کافرەکەی. وەکو چۆن ئادەم ئەو کەسەیە کە خوا یەکەم جار دروستی کرد، بەنی ئادەم مرۆڤەکانە کە هەمومان لە نەوەی ئەوی کە خوا فەرمانی پێکرد ئیتر تۆ لە ڕەحمی من لە قیامەتا ڕەحمی من تۆ ناگرێتەوە، سۆزی من تۆ ناگرێتەوە، داوایشی گوتی خوایە بمهێڵەرەوە کەواتە مەمرێنە. دنیایەکی کورت ئەگەر هەزاران هەزار ساڵیش بێ بە بەراورد لەگەڵ پاشە ڕۆژە هەر کورتە، یعنی لە ئادەمەوە مرۆڤایەتی تا ئێستا چەند هەزار هەزار ساڵە، تا ئێستا شەیتان خوا کە ئەم داوای کرد لە خوا بیهێڵێتەوە، خوا فەرمووی بمێنەرەوە، تۆ نامری تا ئاخر کەس، بەڵام دوایە مری هێڵایەوە تا کۆتا کەس. خوا بڕیاری دا، وەکو بڕیاری دا جەهەنم جێگای بێ و لە ڕەحمی خوا بەدوور بێ، بڕیاریشی دا تۆ دەمێنیتەوە، خوایە بمهێڵەرەوە تا ڕۆژی دوایی. کە تەبەن شەیتان یەقینی هەیە خوا وەعدێکی دا ومن أوفى بعهده من الله شبقة خوا خاوني وفاو خاوني وعدي خويتي شيطان لو ضلني بويا داوكاري كتريكت كوات الداوكاري كمي قفتو قوكا سرنجبا داوكاري كمي مانوي هتا هتاي خوا فرموي مانوي هتا هتاي داواي كتر ك لسورتي إسراء آيتي شستو يك بو شستو دو خوا فرمي شيطان وتي قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي آية بيمبلي أرأيتك يعني شون الله بيمبلي هذا الذي كرمت علي أميك بسر منا فضل الداو أو البرز قرتو منيشد رسوا كر لئن أخرتني إلى يوم القيامة أجر تو بريار الداو من دوا دخيت هاروجي قيامت يعني تا دنيا بمينة من جدا مينم كدنيا كوتاي هاد مش كوتاي بيدي خوا فرموي بالي شيطان يك وعدو باليني كي دا لو قفتو قويا زاني وتي چي وتي لأحتني كن ذريته إلا قليلة دما دام خوايا وعد بي منيش هرچي تواناو جهد وقوته هيزم هيا دي خمكار لأحتني كن واتا هميان قمراو سرگردان دكم هولي قمرا كردن و سرگردان كردني توابي قريم روايتي ددم إلا رجيشي كميان نبي إلا رجيشي كميان نبي خواه أماشي في قبول وتي خوب را آزاد تو بنده مني و مروفاكانش بنده منه فرمو او ميدان و برون بكونا جنگ بابندكانش آزابه بلا موانا زاني شيطان زور بهزه شيطان زور لاوازه شيطان بو بدجمني گروي مسلمانان حتى عالمي جنج لكافر مسلمانا كاني بو بماي دجمن كاري بو نوي خوشي وكل سورة أنعام آيتي سودان زكذا فرمي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن أمجا شيطان كان شيطان هسا اتر قتابي بو خوي دروس كت قتابي إنس وقتابي جن چوكي خواه فرمي هر بيغمريك من كان أردوا إلا للايني شيطان كان لإنس جن دجايتي كراون كواتا إسا أم شيطانا كخوي مايوا ما مستايكي بهيزا هميشة دورو خل دكاتوا قتابي هي لإنسان كان قتابي شي هي للجن كان من الجنة والناس أو أن يقول أعوذ برب الناس خواي پنادا قرم بخواي مروفايتي ملك الناس قورو سرپرشتياري هم مروفايتي إله الناس معبودي هم مروفكان من شر الوسواس الخناس لا شر أو كسيك خيالات دخاتا دلوا الذي يوسوس في صدور الناس كخيالات خرابكا قد ناو دليو من الجنة والناس لإنسان كانوا لمروفكان جاري ويا إنسانا كدي قصد بوكا أم إيوايا أم إيخوشا أم قناها أم فليما أم درامايا أم تشيا أم كابراي ظالما أو بارت الذاتي أو دولمان الدكا أو بشتيواني الدكا أو داهاتو سروتو سامان أو أم خيالات خرابانا دادبات أما برو قناه أما لطلبكاني شيطان بويا عزيزانم خوشا بيستانم أما قفتو قويك بو كاتي أبيو يمش كات من توابو هوا دارم لسر برنامه سرنجي أمجالا سنج من بو أو قفتو قويا لنوان الله خالقي أم بونورا شيطان كلا أقر دروس كراو بلان بير النتي وعدي دا وعدكش جابجيكا هميشا لهولي قران وقمراك دي توداي قمراتك حزي قناها لناخا بو دروسك سر قرناتك تادي داري كتر تا سرنجي كتر بأي وي بريزو خوشي ويسشاد بينوا بخواي بعلى دستان اسفيرم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام